Thomas Fabio, Aquarius. Sister Sarah Webster Fabio.

0: Sveiki, su jumis sveikinasi Julija.
1: Ir aš Bernardas.
0: Ir mes vedame radio laidą Muzikos peizažai.
1: Kiekvieną antradienį 19 valandą kalbame ir daliname savo įspūdžiais apie muziką.
0: Lauksime jūsų per Start FM.
2: Start FM 94,2 Vilniuje.

0: klausote Start FM.
1: Start FM ir kino festivalis Skanorama pristato išskirtinį vasaros radaro epizodą. Šio mėnesio radaro grupė Svajingieji Sacre Bleu. Jų dainas dažniau girdėsi eteryje, o nemokamas alternatyvios muzikos kultūros ir bendruomenės susitikimas įvyks Birželio 11 dieną kultūros komplekse Sodas 2123. Daugiau informacijos ieškok Start FM ir Skanorama socialinėje medijoje. Sacre Bleu koncertas, pokalbis bei specialus Skanorama vasaros kino seansas Birželio 11 dieną Sode 2123. Arba tiesiogiai per Start FM.
0: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.

0: Labas, aš Karolis.
1: O aš Nikita. Kviečiame kiekvieną pirmadienio vakarą, 18 val. Įsijungti Start FM.
0: Ir klausytis laidos Balta nuomonė, kurioje mes pyksimės.
1: Arba draugausim.
0: Pyksimės.
1: Fainai pabendrausim, smagiai.
0: Žodžiu, įsijunkite patys ir viską išgirskite.
2: Jūs klausote Start FM.

0: Labas, čia Maksas
1: ir Steponas.
0: Laidoje Kitom akim kalbinam visuomeniai žinomus ar už kadro liekančius veidus.
1: Kviečiame atmerkti akis į jų pasaulį.
0: Taigi pasimatom kiekvieną ketvirtadienį
1: 18 valandą per Start FM.
2: Start FM 94,2 Vilniuje.

0: Jūs klausote Start FM.
1: Start FM ir kino festivalis Skanorama pristato išskirtinį vasaros radaro epizodą. Šio mėnesio radaro grupė Svajingieji Sacre Bleu. Jų dainas dažniau girdėsi eteryje, o nemokamas alternatyvios muzikos kultūros ir bendruomenės susitikimas įvyks Birželio 11 dieną kultūros komplekse Sodas 2123. Daugiau informacijos ieškok Start FM ir Skanorama socialinėje medijoje. Sacre Bleu koncertas, pokalbis bei specialus Skanorama vasaros kino seansas Birželio 11 dieną Sode 2123. Arba tiesiogiai per Start FM.
0: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.

909.

collective one, TP.

0: Jo, sveiki visi seno gero rapo mylėtojai. Čia Crazy Legzas iš laidos Senos temos. Kiekvieną trečiadienį nuo 18 iki 20 valandos kviečiu jūs klausyti seno gero rapo garsų tik per Start FM.
1: Jūs klausote Start

0: Sveiki, aš esu Aleksas Oleksa ir kviečiu klausyti laidos Palenice, pokalbiai apie ukrainiečių muziką ir kultūrą. Kiekvieną trečiadienį, 16 valandą, per Start FM.
1: Start FM, 94,2 Vilniuje.

0: Jūs klausote Start FM.
1: Start FM ir kino festivalis Skanorama pristato išskirtinį vasaros radaro epizodą. Šio mėnesio radaro grupė Svajingieji Sacre Bleu. Jų dainas dažniau girdėsi eteryje, o nemokamas alternatyvios muzikos, kultūros ir bendruomenės susitikimas įvyks Birželio 11 dieną kultūros komplekse Sodas 2123. Daugiau informacijos ieškok Start FM ir Skanorama socialinėje medijoje. Sacre Bleu koncertas, pokalbis bei specialus Skanorama vasaros kino seansas Birželio 11 dieną Sode 2123. Arba tiesiogiai per Start FM.
0: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.

0: šaltas prakaitas.
1: Drum and bass, dubstep ir bass muzikos naujienos. Kiekvieną penktadienį, 18 valandą,
0: per Start FM. I would do it like this.
2: Jūs klausote Start FM.

0: Labas, čia Rugilė. Jei nori praturtinti savo grojaraštį artimųjų rytų muzikos kūriniais, o galva pasakojimais apie šį nuostabų regioną, kviečiu klausytis mano laidos Artimi toliai kiekvieną penktadienį 16 valandą per Start FM. Iki susiklausimo.
1: Start FM 94,2 Vilniuje.

0: Start FM ir kino festivalis Skanorama pristato išskirtinį vasaros radaro epizodą. Šio mėnesio radaro grupė – Svajingieji Sakrė Bliu. Jų dainas dažniau girdėsi eteryje, o nemokamas alternatyvios muzikos, kultūros ir bendruomenės susitikimas įvyks Birželio 11 dieną kultūros komplekse Sodas 2123. Daugiau informacijos ieškok Start FM ir Skanorama socialinėje medijoje. Sakrė Bliu koncertas, pokalbis bei specialus Skanorama vasaros kino seansas Birželio 11 dieną Sode 2123. Arba tiesiogiai per Start FM.
1: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.

0: should probably thin to get. If you're going to feel your water bottle, if I can always make sure you have a friend with you.
1: Jūs klausote Start FM.
2: Kitokios muzikos naujienos laidoje Ausis už ausį su Vilium
3: ir Aurelija. Kiekvieną pirmadienį 19 val. Per Start FM.
1: Jūs klausote Start FM.

0: Vilniaus universiteto studentų atstovybė pristato radio laidą tiesiogiai iš VUSA.
1: Kas vyksta universitete?
0: Kokias temos rūpi studentams ir studentėms?
1: Kiekvieną antradienį 16 valandą kviečiame įsijungti Start FM ir išgirsti naujienas tiesiogiai iš VUSA.
2: Start FM 94,2 Vilniuje.

0: Start FM.
1: Start FM ir kino festivalis Skanorama pristato išskirtinį vasaros radaro epizodą. Šio mėnesio radaro grupė Svajingieji Sacre Bleu. Jų dainas dažniau girdėsi eteryje, o nemokamas alternatyvios muzikos, kultūros ir bendruomenės susitikimas įvyks Birželio 11 dieną kultūros komplekse Sodas 2123. Daugiau informacijos ieškok Start FM ir Skanorama socialinėje medijoje. Sacre Bleu koncertas, pokalbis bei specialus Skanorama vasaros kino seansas Birželio 11 dieną Sode 2123. Arba tiesiogiai per Start FM.
0: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.

0: Jūs klausote Start FM.
1: Sveiki, su jumis sveikinasi Julija.
2: Ir aš Bernardas.
1: Ir mes vedame radio laidą Muzikos peizažai.
2: Kiekvieną antradienį 19 valandą kalbame ir daliname savo įspūdžiais apie muziką.
1: Lauksime jūsų per Start FM.
0: Jūs klausote Start FM.

0: Klausytis laidos balta nuomonė, kurioje mes pyksimės.
1: Arba draugausim.
0: Pyksimės.
1: Fainai, pabendrausim, smagiai.
0: Žodžiu, įsijunkite patys ir viską išgirskite.
2: Start FM 94,2 Vilniuje.

0: Jūs klausote Start FM.
1: Start FM ir kino festivalis Skanorama pristato išskirtinį vasaros radaro epizodą. Šio mėnesio radaro grupė Svajingieji Sacre Bleu. Jų dainas dažniau girdėsi eteryje, o nemokamas alternatyvios muzikos, kultūros ir bendruomenės susitikimas įvyks Birželio 11 dieną kultūros komplekse Sodas 2123. Daugiau informacijos ieškok Start FM ir Skanorama socialinėje medijoje. Sacre Bleu koncertas, pokalbis bei specialus Skanorama vasaros kino seansas Birželio 11 dieną Sode 2123. Arba tiesiogiai per Start FM.
0: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.

0: Labas, čia Maksas
1: ir Steponas.
0: Laidoje Kitom akim kalbinam visuomeniai žinomus ar už kadro liekančius veidus.
1: Kviečiame atmerkti akis į jų pasaulį.
0: Taigi pasimatom kiekvieną ketvirtadienį
1: 18 val. Per Start FM.
2: Jūs klausote Start FM.

0: Jo, sveiki visi seno gero rapo mylėtojai. Čia Crazy Legzas iš laidos Senos temos. Kiekvieną trečiadienį nuo 18 iki 20 valandos kviečiu jūs klausyti seno gero rapo garsų tik per Start FM.
1: Start FM 94,2 Vilniuje.
2: The host got me at the light, and I try to be polite.

could be you. It's a sky blue sky.

0: Start FM ir kino festivalis Skanorama pristato išskirtinį vasaros radaro epizodą. Šio mėnesio radaro grupė – Svajingieji Sacre Bleu. Jų dainas dažniau girdėsi eteryje, o nemokamas alternatyvios muzikos, kultūros ir bendruomenės susitikimas įvyks Birželio 11 dieną kultūros komplekse Sodas 2123. Daugiau informacijos ieškok Start FM ir Skanorama socialinėje medijoje. Sacre Bleu koncertas, pokalbis bei specialus Skanorama vasaros kino seansas Birželio 11 dieną Sode 2123. Arba tiesiogiai per Start FM.
1: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.

0: Sveiki, aš esu Aleksas Oleksa ir kviečiu klausyti laidos Palenice, pokalbiai apie ukrainiečių muziką ir kultūrą. Kiekvieną trečiadienį, 16 valandą, per Start FM.
1: Jūs klausote Start FM.

0: tas prakaitas.
1: Drum and bass, dubstep ir bass muzikos naujienos. Kiekvieną penktadienį, 18 valandą,
0: per Start FM. I'll do it like this,
2: this. Start FM, 94,2 Vilniuje.

0: Jūs klausote Start FM.
1: Start FM ir kino festivalis Skanorama pristato išskirtinį vasaros radaro epizodą. Šio mėnesio radaro grupė – Svajingieji Sacre Bleu. Jų dainas dažniau girdėsi eteryje, o nemokamas alternatyvios muzikos, kultūros ir bendruomenės susitikimas įvyks Birželio 11 dieną kultūros komplekse Sodas 2123. Daugiau informacijos ieškok Start FM ir Skanorama socialinėje medijoje. Sacre Bleu koncertas, pokalbis bei specialus Skanorama vasaros kino seansas Birželio 11 dieną Sode 2123. Arba tiesiogiai per Start FM.
0: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.

0: Start FM.
1: Labas, čia Rugilė. Jei nori praturtinti savo grojaraštį artimųjų rytų muzikos kūriniais, o galva pasakojimais apie šį nuostabų regioną, kviečiu klausytis mano laidos Artimi toliai kiekvieną penktadienį 16 valandą per Start FM. Iki susiklausimo.
0: Jūs klausote Start FM.

0: kitokios muzikos naujienos laidoje Ausis už ausį su Vilium
1: ir Aurelija. Kiekvieną pirmadienį 19 val. Per Start FM.
2: Start FM 94,2 Vilniuje.

0: Start FM ir kino festivalis Skanorama pristato išskirtinį vasaros radaro epizodą. Šio mėnesio radaro grupė – Svajingieji Sacre Bleu. Jų dainas dažniau girdėsi eteryje, o nemokamas alternatyvios muzikos, kultūros ir bendruomenės susitikimas įvyks Birželio 11 dieną kultūros komplekse Sodas 2123. Daugiau informacijos ieškok Start FM ir Skanorama socialinėje medijoje. Sacre Bleu koncertas, pokalbis bei specialus Skanorama vasaros kino seansas Birželio 11 dieną Sode 2123. Arba tiesiogiai per Start FM.
1: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.

0: Jūs klausote Start FM.
1: Vilniaus universiteto studentų atstovybė pristato radio laidą tiesiogiai iš VUSA.
2: Kas vyksta universitete?
1: Kokias temos rūpi studentams ir studentėms?
2: Kiekvieną antradienį 16 valandą kviečiame įsijungti Start FM ir išgirsti naujienas tiesiogiai iš VUSA.
0: Jūs klausote Start FM.

0: valandų ir 2 minutės. Jūs klausotės Start FM ir laidos dalykai. Šiandien prie mikrofono aš, Ignas Kasparas Mečelė ir Gabija Jankeliūnaitė.
1: Labas labučiukas, laida dalykai transliuojama kiekvieną pirmadienį ir trečiadienį nuo 15 valandos ją rengia Vilniaus universiteto komunikacijos fakulteto žurnalistikos antrakursiai. Laidos įrašas galite rasti Mixcloud platformoje.
0: Šiandien jūs kviečiame klausytis mūsų kolegų parengtų darbų. Laidą pradėsime nuo radio pasakojimo.
2: Perversmas. Aišku, perversmas, kai Grinius gauna į veidą torto paragauti. Daug šurmulio ten buvo, daug ir lėkščių, ir taurių dužimo.
0: Prezidento Kazio Griniaus gimtadienis, karinis perversmas ir į veiksmą įtraukti žiūrovai. Taip istorijos fakulteto dienose buvo interpretuotas vienas svarbiausių Lietuvos tarpukario įvykių. Kaip istorija virko interaktyviu langų teatro spektakliu, su gimtadienį ponas prezidente išgirsite visai netrukus.
1: Vėliau kelsimės į Nidą.
3: Kad ir kur gyvenime bebūčiau, o teko ir Vilniui 10 metų pagyvent, va tos Oslas ir panašiai. Tai sunkesniais momentais toksai sakai, aš norėčiau į negyvenamą salą iškeliauti, išvažiuoti. Tai čia tas pats yra su Nida.
1: Sako Nidoje gyvenantis Dainius Norvaišas. Kai po 10 metų Norvegijoje jis atsidūrė Kuršių nerijoje, kodėl gyvenimas mažoje bendruomenėje jam tapo namais ir ką reiškia pasilikti Nidoje tada, kai išvažiuoja turistai, išgirsite laidos viduryje.
4: Atrodo, kad mes labai daug šnekam, bet tikrai dažnu atveju jie neturi elementarios higienos miego srityje, sakykime, net ir su mityba. Kartais į persidirbimą linkę žmonės, jie ateina net su tokiu pasididžiavimu, kad tarsi aš čia tiek dirbu, kad nu, tolete nebuvau, ar ne, ir ten, tarkim, nežinau, neatsistojau papietauti.
1: Sako žurnalistus konsultuojanti psichologė Milda Cibulskytė. Ilgos darbo valandos, didelis krūvis ir nuolatinis stresas yra neatsiejama žurnalistų darbo dalis, kuri taip pat lemia ir rimtesnės šio darbo pasekmes. Apie tai po pusvalandžio.
0: Ir laidą užbaigsime dar vienu kolegės pasakojimu.
5: Čia mūsų namai, čia mes tarnaujame, tai mūsų gyvenimas. Ir manau, kad kai taip mastai, nebėra svarbu, kiek laiko praleisi Lietuvoje. Svarbu tik tai, kad čia... Mūsų namai.
0: Sako Shasta Miller, tarptautinės anglakalbės krikščionių bendruomenės Life Church arba kitaip gyvenimo bažnyčios įkūrėja. Prieš daugiau nei 20 metų su šeima palikusi gimtasias Jungtinės Amerikos valstijas ir įsikūrusi Lietuvoje. Šiandien Shasta šypsodamas drąsiai sako, jog Lietuvoje gyventi gera, o tai suprasti jį padeda ne tik atvykusiems užsieniečiams, bet kartais ir patiems lietuviams. Apie bendruomenės ir tikėjimo svarbą kasdienybėje bei drąsą priimti sudėtingus sprendimus išgirsite laidos pabaigoje.
1: Tad ir pradėkime. 1926 metų gruodžio 17-osios naktį Lietuvoje įvykęs karinis perversmas nuvertė valdžią ir pakeitė šalies politinę kryptį. Praėjus beveik šimtmečiui šis istorinis įvykis sugrįžo į Vilniaus universiteto istorijos fakulteto kiemelį, langų teatro spektaklyje su gimtadienio ponas prezidente. Čia istorija susitiko su šiandienos energija įvairių kursų, bakalauro, magistrantūros ir doktorantūros. Studentai kartu kūrė pasakojimą, kuriame rimti istoriniai įvykiai persipiniai su šiuolaikiniu humoru ir netikėtomis interpretacijomis. Kaip šimtmečio senumo perversmas tapo interaktyviu teatro pasakojimu, pasakoja Aurelija Armalaitė.
6: Ir mes turime trečiojo Seimo rinkimų rezultatus.
7: Gegužės 13-osios vakarą debiutuoja langų teatro spektaklis su gimtadieniu ponas prezidentą, skirtas istorijos fakulteto dienoms.
8: Oi, tu tik nesakyk!
9: Su gimtadieniu!
10: Spektaklių žiūrovus nukelia į 1926 Lietuvą, prezidento Kazio Griniaus gimtadienio ir tą pačią naktį įvykdyto karinio perversmo laikotarpį. Po jo valdžią perėmė Antanas Smetona, o Lietuva pasuko autoritarnio valdymo keliu.
11: Draugė pakvietė, nes vaidina.
12: Tikiuosi, kad man bus juokinga.
10: Tikitės, kad bus jėkinga. O šiaip domitės istoriją, ar tiesiog atėjot vat, palaikyti draugį ir pažiūrėt, kaip jį vat, sekasi vaidinti?
11: Aš tai labiau gal tiesiog palaikyt.
12: Be abejo įdomu, bet ir palaikyti prie to pačio 50-50.
13: Nes draugė vaidina.
10: Atėjote palaikyti draugės?
13: Taip.
14: Smetonus pažiūrėti.
10: Ar galbūt vaidina kažkas iš artimųjų, pažįstamų?
14: Nu, Smetono vaidino sūnus.
10: O šiaip, ko tikitės vat, iš šio spektaklio, ko tikitės pamatyti? Kokios nuotaikos?
14: Nu, kažką tokio istorinio, kartu su jumoru. Taip, tokia, va, kad būtų toks derinukas. Vat.
15: Draugė vaidina, tai įdomu pamatyti.
16: Nu, dėl to, kad istorikų diena, jau 100 metų jai, ane? Nu, tai reikia būti.
10: Kol vidinėme kieme netruko šurmulio, aktoriai skaičiavo paskutinės minutes iki premjeros pradžios.
17: Tiesą pasakius, ir jaudulio buvo, bet ir tikėjausi, nu norėjusi kuo greičiau vaidinti iš tiesų, nu pasirodyti publikai.
18: Aš gal šiek tiek įsitempęs buvau ir teko viršui vaikštinėti, kaip sakyti, širdis šiek tiek daužas, po to šiek tiek nurimau.
19: Labai jaudinosi dienos pradžioje, bet va, kai buvo kokias 5 minutės prieš spektaklį, jau kažkaip susikaupiau ir tiesiog įžengiau į sceną ir viskas buvo gerai.
20: Prieš patį spektaklį, tai jo, aš ten staugiau auditorijoje ten vietoj, o po to prieš pat išėjimą viskas tvarkojau, tipo, bet pradžia jo tokia buvo, tokio streso prieš pat pradžią.
10: Spektaklio interaktyvumas čia nėra tik dekoracija. Dar prieš prasidedant vaidinimui žiūrovai patinka į savotišką tarpukario rinkimų atmosferą. Jie kviečiami dalyvauti trečiojo Seimo rinkimuose, atiduoti savo balsą ir taip tarsi įsitraukti į to meto politinį procesą.
21: Einam balsuot.
10: Kemelyje atsiranda ir daugiau detalių, kuriančių laikmečio iliuziją. Žiūrovams dalyjami kinder šokoladiniai kiaušiniai, pristatomi kaip politinės partijos dovanos.
22: Oi, taip pat kinderiai. Prašome, ir jums kinderis nuo vokiečių tautinės mažumos atstovų.
10: O gera tampa simboliniu gėrimu, spektaklyje atstojančiu alų. Visa tai kuria jausmą, jog riba tarp žiūrovų ir veikėjo scenoje ima nykti. Tokiu būdu publika tampa ne tik stebėtoje, bet ir dalyvė. Ji balsuoja, reaguoja, renkasi. O pats kemelis trumpam virsta politinės kampanijos erdve, kurie atkuriama 1926 Lietuvos įtampa.
19: Kažkaip kaip tik labiau visi traukia į tą vaidinimą, bent jau mano nuomonė, ir kai žiūrovai tampa kaip veikėjai patys, tai kaip tik, manau, labai pagyvino spektaklį.
10: Sako Jurgita Tunkevičiūtė, kuri vaidina Mykolą Sleževičių. Tarpukario atmosferą kūrė ir aktorių kostiumai. Nuo ilgų suknelio ir politikų kostiumų iki kariškų uniformų bei laikmetį primenančių aksesuarų. Dalis aprangų buvo ieškoma dėvėtų drabužių parduotuvėse, skolinta iš teatro inventoriaus ar iš kitų.
23: Tai mes tam turėjom atskirą departamentą, galima sakyti, o labai labai daug prie kostiumų, ypač prie kareivių kostiumų, kurie buvo tikrai spūdingi ir gana tikslus tam laikmečiui.
10: Spektaklio kūrėjai Gustas Stankevičius vaidina Antaną Smetoną ir Robertas Koroliovas vaidina Kauno radiofoną, pasakoja, kad scenarijus buvo kūriamas kelis mėnesius ir nuolat koreguojamas.
20: Parašėm kažkur vasarį ir tada dar buvo daug koregavimo iki pat balandžio pabaigos.
18: Dažniausiai kažkas, jeigu pasakydavo idėją, mes tokia, o, gerai idėją padarom ir tiesiog padarytum.
20: Aš dar noriu pridėti, kad scenarijų rašėm, tai mes ten 10 mūsų, man atrodo, berods rašė, tai ne mes dviesi, žodžiu, tik tais.
18: Daugiau, vėliau mes ten 4 pagrindinė ir koregavom 3-4, nur dviesi, bet pagrindinis darbas buvo daugiau žmonių.
10: Aktoriai dalyjasi savo mėgstamiausiomis ir įsimintiniausiomis spektaklio vietomis.
18: Bet man patiko iš individualių scenų, tai studentų protesto scena, kur tenais buvo, ir patiko ten, kur internacionalas komunarų sušaudimas buvo jokinga žiūrėti.
20: Labai pavyko tą gerai perversmo pati sceną, labai visiškai kaip įsivaizdavau, visi staugė, rėkė, dušta, indai krenta, ten prie sienos girdėjau stumdė, žodžiu, tortas į veidą, labai viskas gerai pavyko taip, kaip ir turėjo būti.
2: Perversmas. Aišku, perversmas, kai Grinius gauna į veidą torto paragauti. Daug šurmulio ten buvo, daug ir lėkščių, ir taurių dužimo, ir muštynių tarpukariškam stiliuje.
10: Gytė Labanauskaitė, kuri vaidina politikę Feliciją Borkevičienę, ir taip pat Kristina Arsaitė, prezidento Kazio Griniaus mylimąją, paantrino Gustui.
16: 22 metais buvau, pradėjau langų spektaklių tradiciją languose. Mes nesijaudinom, buvo dar smagiau, kad po atvirų dangumi, kad kiemas yra kaip parteris teatro, kad gali iš langų mėtyt kapeikas.
10: Istorikas Bumblauskas apie langų teatro erdvę, tačiau kaip šią netradicinę erdvę vertina patys spektaklio aktoriai.
17: Priverčia visą laiką kaip prisitaikyti ir prie žmonių, ir prie viso kito, ir nu, atrodo, tam tikrą prasme turėtų trukdyti tas, bet kaip tik ir padeda iš tiesų naujas situacijas sukurti, o tokias gyvenimiškas, kurios būtų nu, linksmos ir artimos nu publikai.
23: Aš manau, kad tas langų teatras, ta kiemelio poliepa aura turi. Nu, vat, ji turi tą tokio savotiškumo ir niekas neprilyks jai ir mes stengiamės pilnai išnaudoti erdvę, kaip tik galim. Tai tas yra smagiausia.
10: Finalinės ovacijos lydėjo ne tik plojimai, bet ir gyvo žiūrovų reakcijos po spektaklio.
0: Tikrai jausmai labai geri ir buvo tiek jokinga ir labai įdomu. Labai patiko, kad buvo labai daug darbo su mine ir buvo labai taip interaktyvu ir tas labai nustebino ir labiausiai patiko šito spektaklio montu, sakyčiau.
3: Patiko viskas, šiaip buvo labai daug veikėjų ir įdomus šiaip sužetas visas, o kas nepatiko, tai nelabai kas buvo, viskas patiko, žinau.
10: Ar buvo kokia nors įsimintiniausia dalis iš spektaklio?
3: Kai vaikas su tanku išvažiavo. Jokingiausia.
10: Manau, svarbu paminėti, kad tankas buvo ne tikras tankas, o buvo jisai iš dėžių ir popieriaus padarytas. Jisai, į, kaip galim pasakyti, įlipo jį ir su paspirtuku ir važiavo kaip tankas. Kol žiūrovai dalyjosi pirmaisiais įspūdžiais, po premjeros emocijas bandė susidėlioti ir patys spektaklio įgyvendintojai.
23: Oi, tik teigiamas, bet ir tuo pačiu tokia nežinomybė, o kas toliau? Aišku, smagu, kad susirinko tiek daug žmonių, tiek daug pažįstamų veidų mačiau, jog dėstytojai atėjo palaikyti, jog kolegoms puikiai sekėsi, puikiai, manau, mes pasirodėme ir labai gerai atlikome savo darbą.
10: Koks jausmas, kai Bumblauskas po spektaklio Felicija, kažką, kur Felicija?
23: Aišku, kad pamalonino širdeliai. Tikrai tas jausmas labai gerai. Valio, labai džiaugiuosi. Tikrai džiaugiuosi, labai sklandžiai praėjo vaidinimas, manau. Ir tas bendraminiškumo jausmas labai apimė dabar, kad va sukūrėm šitą pagimdam kūdikį.
18: Iš išorės žiūrint, tikrai patiko ir iš reakcijos matėsi, kad ir buvo tokių jokelių ir auditorija jokės. Tai aš manau, kad tai yra labai geras indikatorius, ypač, kad visi skandavo pakartokit, tai kad rezultatas labai geras.
20: Taip, atrodo, praeitais metais nebuvo pakartokit skandavimo, tai va, tai kažkur į priekį paėjom.
4: Oh, yeah.

0: pasakojimą parengė Aurelija Armalaitė. Dabar 15 valandų 16 minučių. Jūs klausotės Start FM radio laidos dalykai.
1: Po 10 metų Norvegijoje Dainis grįžo į Lietuvą ir netikėtai atsidūrė Nidoje. Čia jis kepa picas, kuria muziką ir gyvena visai kitokiu ritmu nei didmiščiuose. Tačiau gyvenimas Kuršių nerijoje ne visada primena vasaros atostogas. Pasibaigus sezonui čia lieka tyla, su kuria tenka susigyventi. Apie gyvenimą Nidoje, mažas bendruomenės jausmą ir vietos paieškas pasaulyje. Aleksandras Studencovas pasakojame.
2: Nidoje vasara pilna žmonių. Tačiau sezonui pasibaigus čia lieka tyla ir žmonės, kurie išmoko joje gyventi.
3: 10 metų gyvenau Osle, Norvegijoje ir... Iš naujo turėjau atrasti save ir išmokti amato, kur nu, realiai aš nieko nebuvau išmokęs. Buvau nepasiruošęs gyvenimui, tada man davė galimybę plauti indus. Nes atvažiavusi į naują šalį, tu nu, turi rodyti, kas esi. Tai davė tą galimybę, po to pervedė mane į virtuvę. Ir po to 8 metus vat, kepiau picas. Visų pirma, aš neturėjau kur grįžti. Vilnius jau buvo uždarytas, nes tam palikau savo sudaužytą širdį. Ir tai turėjau viską rodyti savo iš naujo. Bet aš nebūčiau ten išbuvęs, jeigu nebūtų draugų.
2: Dainius į Nidą atvažiavo pailsėti, tačiau pasiliko ilgiau nei planavo.
4: Kaip atsidūrė į Nidoje?
3: Klaipėdui buvo projektas, kur paprašė, kad aš sudalyvaučiau ir... Padėčiau atidaryti vieną pizzeriją, tai aš pagelbėjau jiem, padariau ir meniu ir šiaip visą. Mes žiemos metu nuvažiavę tenais toj terasoj, kur niekur nebuvo, ant sniego braižėm, kur viskas turėtų stovėti su savo kojytėm, nubraižėm visą planą ir... Buvo COVID-as, negalėjau grįžti, po to tik atidarė sienas, aš grįžau ir mes atidarėm tą pizzeriją. Bet ten buvo sezoninis darbas. Tik kai sezonas baigės, aš norėjau palsėti ir kadangi Nidoj turiu savo kraštiečių, šiauliečių, tai jie pasiūlė man atvykti čia ir tiesiog palsėti. Nu, tas polsis gavos taip, kad aš pradėjau dirbti restorane. Aš iš pradžių dirbau Sofo de Pančio meksikiečkam restorane, gyvenau ant Marių kranto. Čia didžioji dalis namų Nidoj yra vasarnamiai ir jie nu, nėra labai šildomi. Tai aš gyvenau tokiam kampeliai, labai gražioj vietoj ir turėdavau pats kapotis malkas, kurenti jas, tam, kad man būtų šilta.
2: Kaip iš vis patekai į malkinę savo dabartinę darbo vietą?
3: Pirmą sezoną, kai atsidarė malkinę, aš ėjau tiesiog pro šalį ir žiūriu, kas čia per vietą. Ir užėjau, sakau, ką čia darot? Sako, picas. Ir tada dirbo vat, šeimininkai, Justinai ir Vilius, ir sakau, aš galėčiau prieiti ir pasidaryti savo picą. Ir nuėjau ir pasidariau. Ir kažkaip gavos taip, kad mes labai, labai gražiai suvaibinom ir jau kitą žiemą, kadangi... Sofa de Pančio, nu, ta kita vieta dirba tik vasarom, tai aš jau rudenį ir žiemą darbavau pas juos, pas Malkinę. Tai mažai žingsneliais aš radau namus.
2: Dabar Dainius dirba pizzerijoje Malkinė, tačiau jam tai kur kas daugiau nei darbas.
3: Aš nesijaučiu, kad aš dirbu. Aš tiesiog ateinu ir būnu. Ir darau tai, ką aš myliu. Ir stengiuosi kiekvieną dieną būti vis geresnis. Iš esmės, kol kas, vat, tai, ką aš darau su Malkinė, tai man duoda, sakyčiau, prasme, nes sezono metu tu neturi laiką pagalvoti, tu tiesiog eini ir darai ir tiesiog judi į priekį. Ir, nu, man svarbu yra matyti laimingus žmonės, kuriuos nu, tu sutinki, kurie maistą gamini ir mes mažą vietą esam, tai mes visi esam susiję. Nu, būn, kad ir mes patys pizkepėjai tą maistelę nunešam, tai tu... Nu, neširtumą tai, kaip žmogus reaguoja tą dalyką, čia nėra konvejeris kažkoksai.
2: Tačiau tikroji Nida prasideda ne vasarą.
4: Tai koks yra tas skirtumas tarp Nidos žiemą ir vasarą?
3: Kai viskas ištuštėjai, tai pasidaro čia labai tylų, ramų, liek maža bendruomenė ir nu savaitgaliais atvažiuoju žmonės, kurie nu, yra įsimylėję tą Nidą. O iš esmės tai tu labai daug, dirbi mažiau, daug mažiau, tu turi daug laiką savo. Ir klausimas, kaip tą laiką moki paskirstyti, klausimas, kiek tu moki būti su savim. Ir čia išbūti, va, tarkim, įsimylėjo Nidą sezono metu, čia daug žmonių, čia judesys, čia festivaliai, čia panašiai, ir viskas atidaryta ir panašiai. Mes čia liksim žemoti. Aš vis sakydavau, jūs nelikit. Nes, nu, Nida visai kitokia yra. Jeigu tu lieki žemoti, tu turi turėti užsiėmimą, nes, nu, taip nėra, kad tu, vat, pabudai ryte, išėjai pasivaikščiai prie jūros, išėjai prie marių, išėjai miškė va pasivaikščiai ir grįžai namo. Ir tada kas? Tu esi su savim. Ir tada dar vieną dieną, dar vieną dieną, dar vieną dieną, dar vieną dieną. Ne vieną žmogų ir psichuškę esam išvežę. Nu, Nida yra tokia. Čia, žinai, vat, aš atsimenu, kad ir kur gyvenime bebūčiau, o teko ir Vilniui 10 metų pagyventi, va tas Oslas ir panašiai. Tai, žinai, tai sunkesniais momentais toksai sakai, aš norėčiau į negyvenamą salą iškeliauti, išvažiuoti. Tai čia tas pats yra su Nida.
4: Ką tau davė, ar gal išmokė tave Nida?
3: Pati Nida mane išmokė, nu, ko aš labai norėjau ir visą laiką, ko tikriausiai troškau, nes gyventi didžiuosiuose miestuose, tu jauties, nu, trupinėliu. Būti mažo

0: tai pradėjau ją braižyti, bandyti kažką daryti. Bent jau įsivaizduoti, kad aš muzikuoju, tai tenais net stygų nebūdavo, tai aš tevelio valą nuo meškerės susitemdavau ir įsivaizduodavau, kad groju. Nei ten styguota būdavo, nei kas. Po truputį išmokom, stygą susidėti. Bet buvo draugų ratas toksai, kurie norėjo groti, kažkas bosinė gitarą, kažkas būgnais ir panašiai. Ir mes, pradėjom lipti ant scenos, pradėjom kurti, išmokom poeziją kurti, žodžius, gal galia akordus dėlioti. Mano svajonė buvo turėti savo studiją. Kai aš buvau paauglys, jeigu aš būčiau tapęs kažko tai dideliu, manęs nebebūtų gyva tikriausiai. Pats gyvenimas tikriausiai pasaugojo, kad įsiskirstė grupės nariai, visi išsiblaškė ir... Ir svajonė visą laiką išliko šalia, tai galų gale Oslo pinigai uždirbti buvo į aparatūrą. Tai dabar aš, pavyzdžiui, čia Nidoj gyvendamas, tai aš turiu studijėlę savo, vis pagroju, vis kažką, tai Nidoj, kas mane dar protingų išlaiko, neišprotėjusio, tai tikriausiai mano studija. Anksčiau buvo, aišku, kai jaunesnis gyvensiu iš muzikos, būsiu super žvaigždė, pabiškį tai mažinas, dabar aš noriu tiesiog išleisti albumą, padovanoti ir nesvarbu, kad ar žinos, kas tai padarė, ar nežinos, aš tiesiog jausios išpildę savo svajonę.
1: Nidoje žiemą tylu, tačiau būtent tada, pasak Dainiaus, geriausiai girdi save.

0: Dabar yra 15 valandų 26 minutės. Jūs klausotės Start FM laidos dalykai. Ką tik girdėjote Aleksandro Studentsovos pasakojimą apie Dainių, Nidos gyventoją, muzikantą ir picų kepėją, pasakojantį apie gyvenimą mažoje Kuršių nerijos bendruomenėje.
1: Dabar muzikinė pertraukėlė, o po jos išgirsite Smiltės Pikaitės reportažą apie žurnalistų psichologinę sveikatą ir Smiltės Jonės Milutytės pasakojimą apie Life Church. Likite su Start FM.

0: Sveiki, sugrįžę. Dabar yra 15:29. Jūs klausotės Start FM laidos dalykai. Studijoje Ignas Kasparas Mečelė ir Gabija Jankeliūnaitė. Šią laidą ruošia Vilniaus universiteto žurnalistikos antrakursiai. Ir ją išgirsti galite kiekvieną pirmadienį bei trečiadienį nuo 15 valandos.
1: Nuolatinės naujienų srautas, spaudimas, ilgos ir kartais nesibaigiančios darbo valandos yra neatsiejama žurnalistų profesijos dalis. Daugelis šios profesijos atstovų teigia, kad tai darbas iš pašaukimo. Tačiau ar to užtenka, kad žmogus gerai jaustųsi savo srityje? Apie per mažai įvertinamą darbą, krūvį ir atsakomybės, jo metu emocinė žurnalistų būklė ir situacijas, kai norima rinktis kitą profesiją, Smiltės Pikaitės reportaže.
2: Žurnalistika yra tokia sritis, kur tu negali suteikti ten darbuotojui aplinkos, kuri visiškai būtų rami, kuri visiškai nekeltų streso, pats darbas yra kelinti stresą.
3: Čia Gabrielė Grinkaitė, Delfi sveikatos naujienų žurnalistė, šioje srityje dirbanti jau 7 metus.
2: Aš tam darbe dažnai jaučiuosi tokiais kaip linksmaisiais kalneliais važinėdama. Kartais atrodo būna daug sudėtingų situacijų ir jau labai norėtųsi išeiti, trenkti durim ir daugiau nieko nebedaryti. O kartais būna labai įdomių dienų, labai įdomių akimirkų.
3: Sako žurnalistė. Jos patirtis nekiek neįskirtinė. Nuolatinis naujienų srautas, spaudimas, ilgos ir kartais nesibaigiančios darbo valandos yra neatsiejama žurnalistų profesijos dalis. O ir laisvalaikiu negalvoti apie atsakomybės nėra lengva.
4: Uždaryti darbą savo galvoje tai tikrai neįmanoma, nes aš manau, kad čia daugelių žurnalistų pritartų tai minčiai, kad tu nori, nenori, tu dirbi ar nedirbi, tu vis tiek visada sieki tas naujienas, aktualijas, kas vyksta.
3: Teigia LRT televizijos naujienų reporterė Ernesta Onusaitytė.
4: Darbo diena, tarkim, baigėsi, eini namo, bet tu visada sieksi aktualijas, kas vyksta ir panašiai. Ir būna tokių atvejų, kai ten, na, tarkime, buvo irgi, ar ne, prieš keletą metų, man atrodo, kai tas lėktuvas DHL nukrito, tad mūsų kolega, pavyzdžiui, iš radijo, jis gyveno netoliese ir jis ankstų rytą tiesiog važiavo ten ir darė tiesioginius eterius būtent iš tos įvykio vietos. Tai čia yra tas visą laiką tu sieki aktualijas, naujienas. Tai mes juokiamės su kolegomis, kad kada jau daugmaž pavyksta kabutėse atsijungti nuo darbo, tai yra tada, kai tu išvyksti atostogauti ir tuomet pats specialiai išjungi visus pušus, kad nesektum tų naujienų ir aktualijų.
3: Apie nuolatinį darbą pasakoja LRT darbuotoja.
5: Dar tokių normalių atostogų ilgų neturėjau, bet turėjau čia gal vieną savaitę pasiėmęs, tai pastebėjau, kad nepavyksta pilnai išmesti iš galvos to, ką darai. Per dieną mes gaunam kokį, aš nežinau, 500, gal daugiau laiškų yra, eina kas kelias minutes, tai tas telefonas nuolat vibruoja ir vibruoja. Pavyzdžiui, šiandien aš turiu laisvadienį, ir ryte mane pažadino ne žadintuvas, o nuolat vibruojantis telefonas, nes vakar po vakarinio budėjimo nebuvau išsijungęs, pavyzdžiui, pašto pranešimų.
3: Pritaria Vakaris Vingilis, prieš pusę metų įsidarbinęs naujienų agentūroje BNS. Jis, kaip ir kiti žurnalistai, pastebi, kad išlikti emociškai stipriam bei nepatirti pertikimo padeda saugi darbo aplinka ir palaikantis kolektyvas.
5: Ta mūsų kolektyvas yra iki 10 žmonių, tai mes nuolat kalbamės apie tai, kaip jaučiamės, kalbamės apie savo gyvenimą, ne tik apie darbą. Tai jaučiam vienas kito, ar ten sunkumus, ar kas sekasi geriau, kas ne.
2: Taip pati įmonė kartais irgi organizuoja įvairius seminarus, mokymus apie perdegimą, su psichologija, man atrodo, buvo, su gydytojais. Tai yra tų mokymų, yra iš esmės galimybė pasirūpinti sveikatą ir dar tiesa Delfis ir apmoka už sporto klubą.
4: Kolegos, darbuotojai, vadovai mato, kad kada jau tau galbūt yra sunku, nespėja arba artėja tas perdegimo laipsnis, tai labai yra paprasta ir lengva susiderinti su vadovais, kad na ir buvo tas dainų šventės atvejis, kad sako Ernesta, tu tuomet šiek tiek atsitrauk nuo temų žinioms, tu ruoškis tik tais dainų šventės pasijungimams, tai tu gali ateiti po pietų, ramiai savo pasiruošti pasijungimams ir būtent akcentuotis, orientuotis į tą dalyką. Tai manau, čia priklauso nuo to, kad kaip tu pats ištransliuoji, kad tau reikia pagalbos, nes galbūt jau esi labai stipriai perdegęs ir kolegos visada mato ir jie visada padeda.
3: sako žurnalistai. Portalo lrt.lt vyriausiasis redaktorius Mindaugas Jackevičius taip pat pamini, kad svarbu ne tik kolektyvas, bet ir mokėjimas kreiptis pagalbos, kai darbas pradeda nebeteikti malonumo arba būti jame tampa emociškai per sunku.
6: Aš manau, svarbu, kad dialogas būtų ir svarbu, kad žmonės jaustųsi girdimi ir labai svarbu, kad jie patys išdrįstų identifikuoti, kad yra problemų, kad tarkim ar kažkokių nuoskaudų yra arba įtampų, kurias patiria iš pašnekovų arba iš išorės spaudimo, tai mes irgi nuolat signalizuojam ir dabar neseniai rašėm laišką, signalizavom, kad kolegos, jeigu kažkokių patiria užgauliojimų, jeigu patiria dėl savo darbo spaudimo, tai praneškit, nes ir teiksim teisinę pagalbą ir panašiai. Aišku, teisinė pagalba nėra psichologinė pagalba, tačiau manau labai svarbu irgi parodyti, kad organizacijai rūpi ir kad tu nelieki vienas su šitomis bėdomis.
3: Pabrėžė Mindaugas Jackevičius. Dar viena problema žurnalistikos profesijoje – per maži atlyginimai. Šių metų sausio mėnesio sodros duomenimis vidutinės žurnalistų pajamos atskaičius mokesčius siekė apie 1500 eurų. Toks atlyginimas dažnu atveju netitinka nei žurnalistų darbo krūvio, nei atperka patiriamą stresą.
2: Apskritai klausimas, kiek žmonės eina į žurnalistiką su siekiu užsidirbti, dažniausiai ne. Bet kita vertus, na, reikia mokėti mokesčius, reikia pirkti maistą ir nežinau, patenkinti savo poreikius. Tai nemanau, kad tos algos šiuo metu yra patenkinančios normalius poreikius.
6: Žurnalistų atlyginimai nėra, galbūt ir visame pasaulyje, aš nežinau, nėra tie, kurie atpirktų mūsų, kaip sakant, patiriamas įtampas, patiriamas stresą ir taip toliau.
5: Kaip pradėjau dirbti, tai ten gana ilgos derybos buvo, tiek dėl atlyginimo, tiek dėl to, nuo kada aš ateisiu, ir aš maniau, kad tas atlyginimas yra atitinka mano lūkesčius, bet ilgainiui turbūt norėčiau, kad atlyginimas kiltų.
3: Dalis žurnalistų neslepia, kad norėdami jausti stabiliai savo uždirbamomis pajamomis, turi dirbti papildomai.
4: Aš dirbu ne tik LRT TV naujienų tarnyboje, bet aš tuo pačiu ir dirbu kitoje laidoje, prodiusinėje, tai Gyventi kaime gera. Tai aš galiu pasakyti, mano darbo krūvis tikrai yra didelis, bet čia yra mano pasirinkimas, nes kol galiu, tol darau. Ir mano atlyginimas šiuo metu, drįstu teikti, tikrai atliepia mano visus vargus ir kartais galbūt tas tokio nerimą.
2: Turiu laidas kelias, tai Delfi redakcija, tai ten tokia dažniausiai apie aktualijas arba politiką. Turiu dar savo tinklalaidę Sveiki gyvi, tai apie sveikatą irgi įvairius žmonės kalbinu. Dažnai savaitgaliais budžiu portale, kaip budintis redaktorius, tai tada jau su naujienų srautu dirbu. Ir šiaip visokių irgi reikia pavaduoti kolegas labai dažnai, tai mano pagrindinis darbas yra sveikato žurnalistę dirbti ir laidas vesti kelias, bet šiaip iš esmės tai tų darbų būna daug.
3: Na, o kai atlyginimai visai nebetenkina, neretai žurnalistai pasuka į kitas rytis. Pavyzdžiui, viešuosius ryšius.
6: Bet jeigu žiūrinti bendrą tendenciją, tai vis dėlto, nu taip, matom žurnalistų galiausiai pavargimą ir numigravimą į viešuosius ryšius, į patarėjus. Ir šitos tendencijos nereikia neigti, daug metų buvo. Ir vieni tai daro dėl pinigų, kiti tiesiog, sako, nu, lengviau kai kur būna viešuosiuose ryšiuose, kai kur galbūt mažiau tiesiog turi tų užduočių, bet vėlgi labai skirtingos patirtys. Kiti irgi, kurie padirbėjo viešuosiuose ryšiuose, grįžta ir sako, na, netikėkit, čia niekas pinigų uždyka nemoka, čia tiesiog labai išsireikalauja ir labai daug užduočių turi atlikti už tą didesnį atlyginimą negu žurnalisto, tai labai skirtingos patirtys.
3: Pagal 2025 metų MacRek atliktą tyrimą apie žurnalistų emocinę būklę bei darbo sąlygas, 50% apklaustųjų teigia, kad svarsto pakeisti profesiją dėl per didelio krūvio ir galimo perdegimo. Dėl tokių priežasčių, kai kurios žiniasklaidos priemonės suteikia darbuotojams galimybę nemokamai konsultuotis su psichologais. Tiesa, tokia iniciatyva pasiteisino ne visur.
6: Covid metu tai buvom ir užsakė psichologų komandą. Dalis pasinaudojo, bet vėlgi pamenu buvo, kad buvo labai jautėm poreikį, kad psichologų buvo, taip tiesiog sakoma, iš redakcijos ateidavo ši informacija ir pavyko iškovoti šią galimybę, tačiau vėliau paaiškėjo, kad labai mažai kreipiasi, gal vienas ar du žmonės tos realios psichologų pagalbos. Tai irgi toks liko dvilypis jausmas, viena vertus žmonės identifikuoja, kita vertus, kad reikia, kita vertus nebūtinai tuo naudojasi.
3: Sako LRT portalo vyriausiasis redaktorius. Tačiau yra ir teigiamų pavyzdžių. Delfi žinių portalas tokią paslaugą teikia nuo COVID pandemijos ir jie žurnalistai vis dar gali naudotis.
2: Pavyzdžiui, turim Delfi psichoterapeutę, už kurios paslaugas visiškai pilnai sumoka įmonė. Ir mes galim ten kreiptis, kiek mums reikia, kada reikia. Tai aš pati esu ne kartą su ja kalbėjus. Ir iš tikrųjų žinau, kad labai daug kolegų patys, kurie man pasakė, nes apskritai tai nėra dalinamas jokia informacija apie tai. Bet kiek esam kalbėję su kolegom, tai kad tikrai daug labai kas naudojasi šitom paslaugom. Ir tai yra, manau, labai labai svarbu.
3: Pasakoja Delfi žurnalistė Gabrielė Grinkaitė.
7: Tai iš tikrųjų aš dirbu su jais nuo 21 metų ir nuolat turiu žmonių, kurie kreipiasi. Tai su kai kuriais dirbam, sakykime, testinai, kai kurie kreipiasi vienkartiniam situacijom kažkokiam tai iškilus, bet tas kreipimasis vyksta nuolat. Aš keliu prielaidą, žinodama, kiek yra darbuotojų, kad aš taip apie 10-15 procentų darbuotojų praktiškai nuolat turiu besikreipiančių.
3: Teigia Delfi žurnalistus konsultuojanti psichologė Milda Cibulskytė. 20 procentų žmonių save priskiria prie itin jautrių asmenų, kuriuos veikia per didelis atsakomybių skaičius, triukšminga ar nesaugia aplinka, vedanti prie perdegimo. Psichologė pabrėžia, kad neretai žurnalistai patys nesuvokia, kad perdegė, nes ši būsena pasireiškia iš pažiūros paprastais nuovargio simptomais.
7: Pakreipiasi dėl kažkokių emocinių sunkumų ir būna, kad tada eigoj atsiskleidžia, kad tarkim nerimas koks nors ar ne, yra susijęs su perdegimu užsitęsusiu. Tai apskritai dėl perdegimo tai labai retai žmonės kreipiasi. Dažniausiai jie įvardina kaip tokį kreipimosi tikslą arba padidėjusi nerimą, sutrikusi miegą, depresyvumo kažkokius tai bruožus arba tarkim būna taip, kad kreipiasi dėl motyvacijos. Kad krito motyvacija ir jaučiu, kad nebenoriu, nebegaliu ir zulys kažkoks kyla. Tai ir dažniausiai vat, mes identifikuojam eigoj, kad žmogus yra perdegime arba ant tos ribos.
3: Išeitis – kasdieninių įpročių kontroliavimas ir rūpinimasis savo sveikata.
7: Tikrai pas mane, va, tie klientai, kurie ateina, atrodo, kad mes labai daug šnekam, bet tikrai dažnu atveju jie neturi elementarios higienos miegos srityje, sakykime, net ir su mityba. Kartais į persidirbimą linkę žmonės, jie ateina net su tokiu pasididžiavimu, kad tarsi aš čia tiek dirbu, kad nu, tolete nebuvau, ar ne, ir ten, tarkim, nežinau, neatsistojau papietauti. Tai va tas toks įsitraukimas į darbą tiek, kad aš nebeatliepiu tų asmeninių poreikių, tai iš tikrųjų mes kalbam čia apie tokius labai elementarius dalykus, bet dėja, net ir šiuolaikiniai žmonės kartais šitų dalykų nesupaiso ir nesužiūri.
1: Reportažą parengė Smiltė Pikaitė. Dabar eteryje Start FM laida Dalykai. Studijoje esame mes, Gabija Jankeliūnaitė ir Ignas Kasparas Mečelė.
0: Kai galvojame apie bažnyčią, dažniausiai prieš akis pamatome įspūdingos architektūros kūrinį, baltai apsirengusius kunigus, ilgas mišes ir bažnytinius chorus. Tačiau amerikietė Shasta Miller savo pavyzdžiu rodo tai, kad svarbiausia santykis su Dievu ir bendruomene. Legendos klube įsikūrusi gyvenimo bažnyčia kviečia tikėjimą atrasti kitaip – per muziką, Biblijos mokymą ir palaikančią bendruomenę. Daugiau Smiltės Jonės Milutytės pasakojime.

0: Šeštadienio vidurdienį vyksta pasiruošimas sekmadienio pamaldoms gyvenimo bažnyčioje, geriau žinomoje savo originaliu pavadinimu – Life Church. Life Church Vilnius – tai tarptautinė anglakalbė krikščionių bendruomenė Vilniuje. Jos įkūrėjai Shasta ir Tonis Milleriai jau 21 metus Lietuvoje gyvenantys amerikiečiai. Shasta Miller, kalbėdama apie Lietuvą ir gyvenimo bažnyčią, sako, jog tai jos tamai.
1: Aš ir mano vyras, mes atvykome prieš 21 metus, gegužės 23 dieną 2005 metais. Pradėjome su nuliu žmonių, o šiandien po 21 metų bažnyčia vis dar veikia.
0: Ir jūs atvykote iš...
1: Aš esu iš Teksaso, mano vyras iš Ilinojaus, Čikagos.
0: Ir kodėl pasirinkote Lietuvą?
1: Tai ilga istorija. Mes susipažinome Ukrainoje 1993. Aš mokiu vaikus Černobylyje anglų kalbos kaip antrosios. Mes taip pat tarnavome bažnyčioje tenais. Grįžome į Jungtines Amerikos valstijas, o po to, kai gimė mūsų pirmasis sūnus, mūsų gyvenimo kryptis pasikeitė. Jungtinėse Amerikos valstijose gyvenome apie 9 metus. Mums ten labai patiko. Viskas klostėsi puikiai. Vyras turėjo savo verslą, viskas buvo gerai. Bet širdyje vis dar buvo kažkas, kas neleido mums jaustis visiškai įsikūrusiems. Ir tada atsirado galimybė mums galbūt vykti į Lietuvą. Ir mes pasakėme, viskas arba nieko. Taigi mes pardavėme viską, atidavėme tai, ko negalėjome pasiimti, ir persikėlėme į Lietuvą su savo sūnumis, kuriems tuo metu buvo 6 ir 8 metai. Man Lietuva tampa namais tada, kai čia įsikuriu ir pasakau, čia mano namai, o tada stengiuosi prisidėti prie teigiamų pokyčių. O kaip mes padedame užsieniečiams? Šiuo metu, ką tik pradėjome bandomąją programą, kurią įgyvendiname bendradarbiaudami su Vytauto didžiojo universitetu. Mūsų bažnyčia tapo šios programos partnere. Dabar skatiname bažnyčioje lankytis užsieniečius, nes čia labai tarptautinė bendruomenė. Bažnyčioje yra atstovaujama apie 16 šalių. Taip pat skatiname savo bažnyčios narius lankyti lietuvių kalbos kursus ir susipažinti su kultūra. Tai yra vienas iš būdų, kaip mes tai darome.
0: Koks yra Life Church tikslas?
1: Life Church – tai nuostabi bendruomenė. Jos tikslas – dalytis viltimi, padėti žmonėms veikti gyvenimo išbandymus, pažinti Dievą, suteikti žmonėms galimybių. Į mūsų bažnyčią susirenka žmonių iš įvairiausių kultūrų, religijų ir socialinių sluoksnių. Į Life Church ateina netgi tie, kurie netiki Dievu. Manau, kad tai nuostabu, nes čia jie jaučiasi saugus ir gali būti savimi. Mes tikime, kad reikia eiti kartu su žmonėmis, padėti jiems atrasti, kas yra Dievas, jo meilė jiems, besąlygiška meilė, ką tai reiškia ir mums tai yra santykiai. Nes jei pažvelgsite į kryžių, pamatysite vertikalę ir horizontalę linijas. Vertikalė linija nukreipta į Dievą, į dangų, ir mums tai svarbu, turime eiti teisingą santykį su Juo. Ir jei šis santykis yra teisingas, tada horizontali linija, tai yra jūsų kaimynai, žmonės, su kuriais dirbate, žmonės, su kuriais mokotės, jūsų šeima. Jei tai suprantate teisingai, tai yra jūsų kryžius. Taigi mums tai, ką reiškia būti Life Church dalimi, yra santykiai. Tai nereiškia, kad visi yra vienos nuomonės ar kažkas panašaus. Turite prisiminti, kad visur visada yra gero ar blogo. Nesvarbu, kokios religijos esate, į kokią bažnyčią einate, visada yra gero ar blogo. Todėl mes tikime, kad reikia eiti per visą procesą.
0: Ar yra kokių nors bendruomenių panašių į Life Church, galbūt užsienyje?
1: Taip, užsienyje yra daug tokių bažnyčių kaip mūsų. Mes priklausome bendruomeniai, o ne organizacijai. Taip, jų yra labai daug, net negaliu pasakyti kiek tiksliai, bet tokių bažnyčių kaip mūsų yra tikrai daug.
0: Ar Life Church yra alternatyva tradiciniai bažnyčiai?
1: Kalbant apie mus, aš net nesvarstau, kad galėtume būti kokia nors alternatyva. Sakyčiau, kad esame krikščionys, tikime Bibliją, mokome apie Jėzų, mokome apie Tėvą, Sūnų ir Šventąją Dvasią. Taip pat mokome apie santykius. Turime sugebėti garbinti Dievą bei būti tarp žmonių, palaikyti santykius su kitais, nes manau, kad visi siekiame patekti į dangų. Ir jei mes negalime sutarti čia, kaip mes sutarsime ten, visada apie tai pagalvoju. Mes turime sugebėti palaikyti santykius su žmonėmis. O kalbant apie alternatyvą, aš nesakyčiau, kad mes esame alternatyva. Aš sakyčiau, kad mes esame pasirinkimas. Nemėgstu to sakyti, bet nesijaučiu esanti misionierė. Čia mūsų namai, čia mes tarnaujame, tai mūsų gyvenimas. Ir manau, kad kai taip mastai, nebėra svarbu, kiek laiko praleisi Lietuvoje. Svarbu tik tai, kad čia mūsų namai. Jei kas nors įeitų, niekada anksčiau nebuvęs bažnyčiai ar nematęs mūsų internete, aš jam pasakyčiau, sveiki, labai džiaugiamės, kad atėjote. Jis įeitų, jį pasitiktų žmonių komandą, jie nesikištų jūsų reikalus, bet jie šiltai priimtų ir leistų suprasti, kad esate laukiami. Turime kavos barą, viskas būna paruošta. Taigi aš paaiškinčiau taip. Jei esate čia pirmą kartą, atvykimas į Life Church, tarsi įėjimas į tikrai gražų koncertą, kuriame pajusite emocijas, plosite rankomis, galbūt šiek tiek judėsite ir šoksite, nes tai smagu, tai nuostabu. O po to atsistos mano vyras ir kalbės. Ir jis kalbės labai praktiškai apie gyvenimo dalykus. Dalykus, su kuriais susidurėme gyvenime. Manau, šį sekmadienį kalbės apie tai, kaip mylėti savo priešus ar kažką panašaus. Manau, jog labai smagu tai, kad galime paimti tokią seną knygą kaip Biblija ir ją puikiai pritaikyti šiandieniniam gyvenimui. Ir tai yra mūsų misija – sugebėti parodyti Dievo meilę tai, ką Jis padarė žmonėms aplink mus, kurie galbūt netgi nelabai supranta, o galbūt netgi turėjo blogų patirčių kitokioje bažnyčioje. Galbūt bažnyčia juos įskaudino ir mes galime parodyti jiems Dievo meilę, o tada padėti jiems suprasti, ką reiškia būti Dievo akivaizdoje.
2: Muzikantas ir atlikėjas Benas yra Life Church bendruomenės narys jau beveik 5 metus. Nors ir nėra pastovus lankytojas, tačiau kaip pat sako, susitikti su kūrėju jam svarbu.
3: Kaip jūs čia atsirado?
4: Šiandien tai atvažiavau su paspirtuku, o šiaip tai bažnyčiai iš esmės tai esu nuo vaikystės, o būtent šitoj bažnyčiai tai turbūt va per savo draugą Daną čia atsiradau.
3: Ir kiek jau laiko čia esam?
4: Nu taip, nuo turbūt kokių 21, bet taip labai taip tarpais, nesu pastovus lankytojas gal kol kas.
3: Bet jūs ateinat ir melstis, ir ne tik grojat?
4: Ja. Groju labai retai, iš tikrųjų, stengiuosi kažkaip gal negrot, kad kai ateinu į bažnyčią, nes mano profesija yra grot, tai aš stengiuosi, kai ateinu į bažnyčią negrot, kad labiau pabūt į kitus dalykus dėmesio stelt, o ne, kad nebūtų tai tiesiog...
3: Dar vienas darbas?
4: Dar vienas darbas, nes tai vis tiek yra tarnystė, biškai jau tai, kad tu tai darai iš to, kad daryt, nes tu jauti, kad tu turi atiduot va, tai, ką gauni, o labiau noris kažkaip pabūt su kūrėjų savo, nei kad su pianinu. Nes ir namuose su pianinu galiu pabūti, atrodo čia ta bendrystė, visa žmonių ir atmosfera, kad visi dėl vieno tikslo atėjo, irgi pabūti susitikti su savo kūrėjų, tai man atrodo, kad labai gražu yra.
3: Ar jums tai yra kaip alternatyva tai tradiciniai bažnyčiai?
4: Alternatyva gal ne, bet aš kažkaip niekada ten va tik katalikų bažnyčiai nevaikščiau.
3: Bet sakėt bažnyčiai nuo vaikystės.
4: Jo, tai va tokioj bažnyčiai. Aš, mano tėvai susipažino protestantiškai bažnyčiai, jo, ir tada aš gal kokių, nežinau, 3 klasėj juos pradėjau. Jie buvo nustoję kažkaip vaikščiat, nes ten šalta bažnyčia buvo dar kažkas, ir tada aš sakau, davai, man įdomu, kaip ten kas buvo, ir jie biškai atsibodo man pasakot, kaip kas buvo, tai sako, tiesiog einam į bažnyčią. Ir tada pradėjom vaikščioti bažnyčią ir ten varydom stovyklas, kažką. Ir kažkaip katalikų bažnyčia manęs niekas netraukė, nes man ten šalta, kažkaip liūdna, niūru, ten visą laiką kaltas, ten dar kažką, Jėzus ant kryžiaus. O čia aš kažkaip jo nematau, ateini ir labiau džiaugies, kad jisai prisikėlė, žinai. Tokios žodžiu vertybės.
2: Beną į Life Church atvedęs draugas Danas sako, jog ši bendruomenė jam padeda atsipalaiduoti ir įsikvėpti.
5: Pirmą kartą atvykau į Life Church, jį dar nebuvo šitoj lokacijoje ir tai buvo kokiais 2016 metais, kai jie organizuodavo tokias vasaros stovyklas ir jos būdavo labai įdomios ir labai linksmos ir ten būdavo daug visokių prizų, pramogų, kur aš nieką gyvenime nebūdų ar to nei matęs, nei jautęs ir būdavo tiesiog toks kaip pirmas susipažinimas buvo labai toks kitoks negu kitos stovyklos ir buvo labai įdomu. Bet tada aš atsikrausčiau gyventi Vilnių ir pradėjau lankyti šią dažniau ir kol gyvenau Vilniui, lankiausi iki pat gal 20 metų. Tada išsikrausčiau iš Vilniaus keliem metam ir tada buvo mano toks tarpas, bet dabar galiu pasakyti, kad jau yra 1,5 kažkur metų, kaip jau reguliariai kiekvieną kartą einu, kiekvieną sekmadienį ir čia yra vieta, kur atsigaunu, kur pailsiu ir va taip ir atėjau tiesiog, nuo pirmas tas buvo experience'as, bet po to tiesiog pradėjau vaikščioti ir gal pasilikau dėl to, nes žmonės, atmosfera ir visa energija, kuri čia yra, tai tiesiog įkvėpė, pripildo ir tada tu nori grįžti ir manau, kad tiesiog dėl to.
3: O vat kaip jūsų draugas sakė, kad na, irgi yra kaip iš šeimos atėjęs tas tikėjimas, ar jums irgi taip pat jūs tikintis nuo vaikystės?
5: Taip, aš esu tikintis nuo pat vaikystės ir mano tėvai yra labai tikintis ir mano seneliai ir mano proseneliai ir proseneliai yra labai tikintis ir mano proprosenelis liktais įkūrė seniausią Lietuvoj sėkmininkų tikėjimo bažnyčią. Tai visai turiu tokią gana ilgą giminės medikų. Jo, kaip ir jau nebegaliu nelankyti. Ne, iš tikrųjų galiu, nes buvo momentas, kai tikrai nelankiau jokios bažnyčios ir norėjau palsėti ir atrodo, kad...
3: Palsėti nuo bažnyčios? Kodėl?
5: Nu, žinot, kartais gyvenime tu tą galvoji, kad gal čia ne tavo dalykas, gal čia tau primestas dalykas iš šeimos ar iš kažko, bet tada tu, kai tu pajauti tą tuštumą viduje, kai tu nebūni bažnyčioj, tada tu supranti, kad gal čia iš tikrųjų tavo yra dalykas ir nėra tiesiog primesta, o kad tu iš tikrųjų ir nori būti bažnyčioj ir kad to būtent ir trūko. Tai vat, kai grįžau, po vat, nuo tų 20-ųjų, kokių 23-ųjų nebuvau ir vat, tada vėl prisijungiu ir man atrodo, kad to labai trūko ir reikėjo ir dabar esu laimingas, kad esu vėl čia.
3: Bet jūs einat, lankotės toj mūsų tradiciniai bažnyčiai?
5: Esu buvęs tokius 3-4 kartus, man atrodo, per išleistuvės, tada kažkada per istorijos pamoką nusivedė, pilietiškumo ugdymo buvo pamoka ir tada gal dar kelis kartus esu buvęs, ten, nežinau, grojęs esu, nu, ten kelis kartus bažnyčiai katalikų, bet šiaip mišiose, nu, vieną kartą esu va, per tą istorijos pamoką buvęs, tai daugiau niekad nesu buvęs.
2: O štai Revilė sako, jog nors šeimoje didelio tikėjimo niekada nebuvo, ši bažnyčia padėjo jį sustiprinti.
3: Kaip atsiradai čia?
6: Tai šitą bažnyčią mane atvedė mano draugė, nu, kaip ir dauguma čia tikriausiai atėjo, jinai su manim kartu čia pabuvo ir po to karto taip ir nebeišėjau.
3: Jums tikėjimas irgi yra nesvetimas turbūt nuo vaikystės.
6: Man kitaip negu mūsų kolegom tai svetimas iš tikro, nes mano šeimoje didelio tikėjimo niekada nebuvo. Tiesiog tas tipinis per kalėdas ir per velykas į bažnyčią į mišęs nueini, ten per laidotuvės, bet šiaip sekmadieniais į bažnyčią neidavom ir iki pat dabar mano tėvai nelanko bažnyčios.
3: O jūs?
6: O aš lankau va šitą bažnyčią kiekvieną savaitgalį stengiuosi ateiti tikrai.
3: Jums padėjo atrasti tikėjimą šitą bažnyčią?
6: Tai aš jau atėjau į šitą bažnyčią atradusi šiokį tokį tikėjimą, bet ši bažnyčia padėjo man sustiprinti jį ir gal giliau jį pažinti, iš giliau šitą tikėjimą ir pažinti patį Jėzų ir kas tai yra, į ką aš tikiu.
3: O kaip atrodo čia religinės apeigos?
6: Man tai, pasakyčiau, ir smagu, įdomu, bet to pačiu ir labai suteikia ramybės. Tai vat gal tokiais trejais žodžiais, tai nes labai viskas man apsijungia į vieną.
3: Bet toj mūsų krikščioniškai, nu, toj paprastoj bažnyčiai lankotės ar nelabai?
6: Ne, šiaip dabar nesilankau. Seniau, kol dar nebuvo atradusi savo tos bažnyčios, kurioje galėčiau jaustis gerai ir tos bendruomenės, kol neturėjau, tai tada lankiausi keletui katalikiškų bažnyčių. Bet tai irgi nebuvo nuolatinis lankymas, tiesiog vieną kartą ten nuėjau, kitą kartą ten, nebuvo jokio to gilesnio prisirišimo prie vienos tos bažnyčios.

0: Girdėjote Smiltės Jonės Maltytės pasakojimą apie Vilniuje įsikūrusią tarptautinę krikščionių bažnyčią Life Church.
1: Na, o mes atėjome prie pabaigos. Tai buvo Start FM laida Dalykai. Visus laidos įrašus galite rasti Mixcloud platformoje, o gyvai laidos pasiklausyti galite kiekvieną pirmadienį ir trečiadienį nuo 15 valandos.
0: Ir šiandien dalykų tiek. Studijoje buvome mes, Ignas Kasparas Mečelė.
1: Ir Gabija Jankeliūnaitė.
0: Ačiū, kad šią valandą buvote kartu su mumis. Iki.
1: Čiau, čiau.

0: Labas, čia Maksas
1: ir Steponas.
0: Laidoje Kitom akim kalbinam visuomeniai žinomus ar už kadro liekančius veidus.
1: Kviečiame atmerkti akis į jų pasaulį.
0: Taigi pasimatom kiekvieną ketvirtadienį
1: 18 val. Per Start FM.
2: Start FM 94,2.

0: Jūs klausote Start FM.
1: Start FM ir kino festivalis Skanorama pristato išskirtinį vasaros radaro epizodą. Šio mėnesio radaro grupė – Svajingieji Sakrė Bliu. Jų dainas dažniau girdėsi eteryje, o nemokamas alternatyvios muzikos, kultūros ir bendruomenės susitikimas įvyks Birželio 11 dieną kultūros komplekse Sodas 2123. Daugiau informacijos ieškok Start FM.

0: ir skanorama socialinėje medijoje. Sakra Blue koncertas, pokalbis bei specialus skanorama vasaros kino seansas birželio 11 dieną sode 2123. Arba tiesiogiai per Start FM.
1: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.

0: Jo, sveiki visi seno gero repo mylėtojai. Čia Crazy Legzas iš laidos Senos temos. Kiekvieną trečiadienį nuo 18 iki 20 valandos kviečiu jūs klausyti seno gero repo garsų tik per Start FM.
1: Jūs klausote Start FM.

0: Start FM.
1: Sveiki, aš esu Aleksas Oleksa ir kviečiu klausyti laidos Palenice. Pokalbiai apie ukrainiečių muziką ir kultūrą. Kiekvieną trečiadienį, 16 valandą, per Start FM.
0: Start FM. 94,2 Vilniuje.

0: klausote Start FM.
1: Start FM ir kino festivalis Skanorama pristato išskirtinį vasaros radaro epizodą. Šio mėnesio radaro grupė Svajingieji Sacre Bleu. Jų dainas dažniau girdėsi eteryje, o nemokamas alternatyvios muzikos, kultūros ir bendruomenės susitikimas įvyks Birželio 11 dieną kultūros komplekse Sodas 2123. Daugiau informacijos ieškok Start FM ir Skanorama socialinėje medijoje. Sacre Bleu koncertas, pokalbis bei specialus Skanorama vasaros kino seansas Birželio 11 dieną Sode 2123. Arba tiesiogiai per Start FM.
0: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.

0: Drum and Bass, Dubstep ir Bass muzikos naujienos. Kiekvieną penktadienį, 18 valandą, per Start FM.
1: Jūs klausote Start FM.

0: Šlovė Ukrainai, šlovė visiems mūsų didvyriams.
1: Balta nuomonė.

0: Labas vakaras ir vėl jūs čia pas mus Baltos nuomonės studijoje, pačioje Vilniaus širdyje. Sveikinasi aš Karolis ir mano draugas.
1: Nikita, taip, taip, sveiki, sveiki visi.
0: Sveiki visi ir vėl mes pirmadienyje ir vėl mes aiškinsimės, kuri karta yra geresnė, kuris žmogus iš mūsų yra geresnis.
1: Karolis dar vis aiškinsis, aš tai jau išsiaiškinu.
0: Taip, taip, ai, koks šmaikštus jokelis. Taigi, žengiame, neriame tiesiog į šią atkaklę kovą. Kaip, Nikita, tu laikaisi?
2: Aš puikiai laikausi. Pirma vasaros diena.
0: O, geras.
2: Taip, nežinojau.
0: Tiesą sakant, aš vat šį kartą prieš laidą pasižiūrėjau į internetą, kokiosgi progos šią dieną egzistuoja. Ir vat šią progą aš būtent kažkaip ir praleidau. Vasaros pradžia, jo, nes buvo labai daug.
2: Pasižiūrėjau ir praleidau.
0: Praleidau, kad tai yra pirmoji vasaros diena. Kas yra fantastiška tiesiog. Gal baigime laidą ir maunam tiesiai prie Vilnelės išgerti kokio nors pieno.
2: Nu, aš su mielu noriu, bet reikia miksą įrašyti.
0: Reikia įsiaiškinti, kasgi iš mūsų yra geresnis žmogus. Taigi, kaip tavo renginys sekasi, Nikita?
2: Gerai sekasi. Aš norėjau kaip tik pasakyti visiems, kad jau šį penktadienį bus už 5 dienų.
0: Taip.
2: Labai laukiam mes visi jūsų klausytojų visų ir ne tik.
0: Ir kasgi tai per renginukas? Kas čia dabar vyksta?
2: Tai yra pasaulinė eiktų šokti renginio diena.
0: O kodėl? Gerai.
2: Nes aš taip nusprendžiau.
0: Aš dabar galvoju, kaip čia dabar ta... šiaip geras...
2: Nu, čia aš iš tavęs.
0: Geras argumentas. Taip, būtent, nes tai yra iš mano...
2: Nes čia mūsų laida ir čia mes nusprendėm ir čia mūsų renginys.
0: Tai šiaip tais galbūt būtų reklamai kaip ir ankstoka, kaip, bet čia tokia ir papasakų. Man nuoširdžiai įdomu, nes mes prieš laidą taip labai daug nesikalbam, kad neišvaistytume.
2: Mes iš viso nebesikalbam dabar tik tais renginio, tik tais radio reikalais.
0: Bet tu dabar pats labai užsiėmęs, jūs ten filmuojate, jūs ten viską fotografuojate.
2: Mes viską darom. Ir filmuojam, ir fotografuojam, ir montuojam, ir reklamas sukam, ir iš tiesų, biškį pasigirsiu, aš vienas beveik viską darau.
0: Tai aišku, tu visada
2: vienas. Aš turiu žmonių, kurie man padeda, tie žmonės man padeda surasti dar daugiau žmonių. Ir kažkaip, va taip, va sukasi visas šitas burbulas, šitas ratas, bet tai yra kažkokia tais magija iš tiesų. Bet kodėl sakau, kad aš dirbu, nes vat negi sekmadienį, šeštadienį mes čia turėjome fotosesiją, aš per Šaltibarščių festivalį, beje, buvo irgi toksai momentėlis, jį aptarsime vėliau, tai išsitempiau savo pagrindinę, sakykime, instaliaciją mūsų renginio, tai ta simbolį mūsų karvę, tai padarėm jai tokią konstrukciją ir, žodžiu, visur po miestą lakstėm, fotografavom mūsų mielus atlikėjus. Su ta karve. Žodžiu, supažindinom juos.
0: Taip, mačiau.
2: Tai vat gavos taip, kad visų nespėjom nufotografuoti ir liko dar viena grupė sekmadienį, tai netgi teko pačiam, žodžiu, pasiimti skaitmeninį.
0: Grupė?
2: Nu, grupė didžėjų, jie trysia, iš serijos.
0: Esu girdėjęs apie jos. Bet šiaip mes čia dabar kalbam, taip iššokom į vidurį tiesiog temos. O kas tai per renginys? Kas vyks? Kodėl mūsų klausytojai ir žiūrovai turėtų ten eiti?
2: Nes pagaliau kažkas įdomaus.
0: Pritariu.
2: Pagaliau.
0: Kas įdomaus?
2: Kalnai, karvės, nu, žinai, čia aš visos bandau per šitą tašką parduoti, kadangi čia jau mūsų laida, tai aš taip atviriau pašnekėsiu. Mes, žinai...
0: Tu, kam tie mes, tu?
2: Nu, irgi negražu sakyti, aš nes daug žmonių padėjo.
0: Ką tik sakėjai, aš.
2: Nu, didžią visą dalį dalykų padariau aš, bet labai daug žmonių padėjo. Ir sakau, kažkaip čia toks magiškas momentas, man prieš 100 metų parašė bičiulis, pasiūlė atvykti patalpas pažiūrėti. Aš labai gerai sutariau su visais ten dirbančiais žmonėm ir visi mane labai prispaudė padaryti renginį. Ir nedarau tik tais dėl to, kad mane prispaudė, darau dėl to, kad nauja vieta, naujos pažintis, naujos galimybės Ir taip viskas sukrito, ir idėjos, ir žmonės, ir jų išpildymas, nu, gausis tiesiog vienas žiauriai įdomus renginio gabalas.
0: Aha, šiaip turiu pritarti tau, nes aš irgi labai, nors aš neprisidedu prie organizavimo praktiškai, bet va tau suteikiu teisę pasireklamuoti.
2: Ačiū jums kaip... labai. Ja.
0: Bet labai nekantrauju, nes sudalyvauti tame renginyje, nes... Jis, man atrodo, tikrai yra toks gan neįprastas šiai dienai, nes ten visokiausios meninės instaliacijos, kaip suprantu, tu daug pritrauki, visada buvai linkęs pritraukti visokio plauko keistuolių aplinkų į save.
2: Menininkų.
0: Kitaip tariant, menininkų.
2: Jo, iš tiesų tiesiog daug... Daug meniškų žmonių. Žinai, tiesiog sakai, kad instaliacijos, gal taip iš klausytojo pusės neskamba labai įdomiai, kad yra tos instaliacijos, nes jų yra vienur ir kitur. Bet pats asmeniškai kokią problemą aš pastebėjau, vat, pastaruoju metu naktiniam gyvenime. Naktinė visa šita gyvenimo scena, jinai pradėjo... Taupyti pinigus, tam tikrą prasme, aš manau.
0: Nes jų neturi.
2: Nes jų neturi, jo. Ir aš manau, kad čia toks užburtas ratas. Šiaip, nu, mes išsiaiškinsim šį penktadienį. Bet mano nuomonė, jo, nėra pinigų. Ir tuomet žmonės bijo įdėti daugiau šarmo. Ir tuomet kviečia tiesiog atlikėją. Tas atlikėjas irgi dažniausiai groja tik su tam tikru ratu atlikėjai. Nu, yra labai, labai viskas monotoniška, man taip, jau taip, šiais laikais, žinai.
0: Nesiplečiant, aš atsimenu jau prieš keletą metų, nu gal net prieš, nu žodžiu, prieš keletą metų pamačiau tą reiškinį, kurį pavadinčiau, žinai, kas yra Uroboras.
2: Ne, nežinau.
0: Tai toksai, yra tai toks mitas, ne, tai yra toks mitas, kur gyvatė ryja savo uodegą. Tai vat, prieš keletą metų pamačiau tą reiškinį, kad naktinio gyvenimo korifėjai, veikėjai ir puoselėtojai vykdo tą uroborinį procesą. Bet, nežinai, gyvatė pradeda valgyti savo uodegą ir jinai ją valgo, bet kažkada jinai prieina prie savo galvos. Tai mes jau matome, kad jie priartėjo prie galvos.
2: Jo, ir yra tas vat, jau nepaslaptis, kad užsidaro tam tikros vietos.
0: Taip, jos užsidarė ir liko vienintelė, kur yra galva. Nesakysiu pavadinimo, ne, bet...
2: Gal yra dar pora, dar kitų galvų, jeigu taip.
0: Nu, tai ten ausytės. Ausytės, ten veidas.
2: Lema, kaip tu gražiai, profesionaliai.
0: Lyriškai.
2: Lyriškai, jo. Nu, reikia klausytis iš tiesų, Karl. Šiandien mes apie festivalius šnekėsim.
0: Jo, tai mes...
2: Dėl to išsiplečiam apie tos renginius, gal taip plačiau ne...
0: Taip, tai tiesiog dar kartą apie tavo uždarant šitą reklaminį inkliuzą. Tavo renginys vyksta penktadienį.
2: Penktadienį prasideda 10 valandą vakaro ir bus naktinė šia renginys, tai dienos metu... Nežinau.
0: O kada pradžia?
2: 10 valandą. 10 valandą atidarom duris ir jau renkam žmonės.
0: Ir kur tai vyksta?
2: Konstitucijos prospektas 23 teatras, Mala. Hebra, ateikit, bus labai labai labai smagu, žinokit, tikrai.
0: Taigi, labai džiaugiuosi, kad tu, Nikita, pasukai į renginių organizavimo verslą. Bet tu jau senai pasukęs, kiek aš žinau, bet čia nesiplėsim į tavo biografiją. Tai tiesiog irgi noriu mūsų klausytojus bei žiūrovus pakviesti, sudalyvauti penktadienį šokiuose pavadinimu.
2: Eik tu šokt,
0: toks liepiamasis pavadinimas. Tai gerai, dabar pasiklausome muzikėlės ir neužilgo grįšime.

0: Grįžtame į Start FM eterį su jumis Karolis ir Nikita. Pratęs diskusiją, kas yra geresnis žmogus. Taigi, iš mūsų abiejų. Taigi, ar esi tokia grupė kaip Scissors Sisters girdėjęs, kuri čia skambėjo?
1: Ne, fainai labai skamba.
0: Tai vat, aš ją šiandien ryte prisiminiau, nes ir pagalvojau, kad šita grupė yra, nu prisiminiau, nes išgirdau ją ten kažkur tais, pamačiau. Ir šita grupė buvo paskutinė, kurią aš kaip jaunuolis klausiausi MP3 grotuve albumais, kaip klausydavau, vat, kur kažkada, kur tu egzistuoji ir vis atrandi kažkokią grupę ir tu ją pamilsti ir tu ją klausai ir tu pamiršti, vėl ją prisimeni. Tai čia buvo paskutinė grupė, kurią aš atradau ir kuri man taip įėjo į mano dušę, kuriam laikui. Čia kokie...
1: turi ir daugiau gerų dainų šitą.
0: Jo, ir jinai buvo, ir jinai, sakyčiau, gal mano, iš mano mėgstamų grupių buvo pati ir yra pati labiausiai pop, nes jinai, aš ją išgirdau MTV, per MTV kanalą, dar toks kanalas buvo, esi žiūrėjęs MTV kanalą.
1: Esu, aš.
0: Jo, tai va, tai aš irgi esu ir aš dar atsimenu net kaip ėjau kažkur tais vat, Vokiečių gatvėje ir klausiausi, bet pada paklausiau, va šiandien paklausiau naujesnių dainų, tai jos visos prastos.
1: Nu tai kaip ir MTV naujas irgi.
0: Tiesiog
1: tai...
0: nuėjo į tą vat, tokį skambėsį, tas naujesnės, tai čia ten 2016 ten ir panašiai. Tai tiesiog
1: čia,
0: jos.
1: Čia šiaip yra kažkas su tais atlikėjus, su muzika, viena iš mano baimių šiaip irgi, kad taip gali ir man atsitikti, aišku, kad taip gali atsitikti. Kažkaip su atlikėjais esu pastebėjęs, o tokie yra vyresni, senesni jau, kurie sukasi tam muzikos kūrimo žaidime jau virš 30, pavyzdžiui, metų, ten toks yra DJ Oil. Ir man labai patinka jo...
0: Žinau, jis
1: jo.
0: Mane remiksavęs
1: tai va, yra. Netgi, jo, va, ir tu kaip tik sakei, kad va, naujas, jisai kažkoks toks legendinis geras atlikėjas, ir tu naujas sukūrė remiksą ir ten
0: jo,
1: labai
0: nu žodžiu, nesigilinsiu į tą, bet ką aš noriu dar apie trumpai, apie Scissors Sisters, tai čia esmė tokia, kad ne tai, kad man tai suprastėjo, bet perklausų prasme, tai ta muzika jų, gal žodis šovė, per stiprus yra, bet tos perklausos gerokai irgi per didelis žodis. Jos padidėjo, jos progresavo, nes vat, kas man patiko, tai buvo, nu vis tiek buvo MTV, ten milijonai ir ten buvo toks jų hitas, kažkas su dancing. Band dancing, kažkaip taip. Ir tai buvo vienas jų etapas, ir po to perėjo, ir tas, jaučiu, tas šiuolaikinį skambesį tokį, nenupasakosiu dabar, žodžiu, prasto skonio tokį. Ir iškart perklausiu daugiau. Tai va.
1: Nu jo, čia tai nesuprasi, kaip
0: tai tu, žinai...
1: man reikia blogą dainą sukurti.
0: Tai tu, aš manau, kad šito dalyko tu nebijok, tu norėk tokio dalyko, nes tavo gerbėjom, kurie gerbė tave dabar už toks, koks
1: ne,
0: tu dabar
1: esi. Ne, aš pat save, nu, man pačiam, kad prieš save, žinai, po to toks... Bet
0: ne, tai prieš save, tu žinok, sąžinė su metais dingsta, tai... Tai jeigu pinigėlis kišenėje žvanga, tai sąžinė išeina į pavėsį. Jo, sąžinė užsimerkė, va, taip.
1: Įdomu, kur čia tave išmokė tokių dalykų.
0: Gyvenimas. Nikita, mane to išmokė tiesiog tas mūsų grynas ir žiaurus gyvenimas.
1: Tai tas mūsų grynas žiaurus gyvenimas. Tu sakai, peržiūrėjai šventės. Tai kokia šiandien šventės?
0: Tai šiaip peržiūrėjau, bet jos manęs neužkabino.
1: Eiks, tai yra.
0: Tikrai, gal mes žiūrim skirtingose vietose
1: ne,
0: kažkur.
1: Jo, iš tiesų, šiandien nėra kažkas labai, labai tokio ypatingo, bet aš jau turiu, aišku, daug geresnę švenčių bazę pas save susikaupęs.
0: Nikaragvoj sukilimas prasidėjo.
1: O, čia tai šventė. Čia prieš kažkiek laiko?
0: Jo.
1: Ai, ir jie gavo, ne? Ne, šiandien yra vaikų gynimo diena, vat. Ir man kažkaip, praeitą savaitę buvo dingimo.
0: Nu, tu kai dar vaikas, dingimo. Tai tau svarbu tokios dienos.
1: Oi.
0: Boom, baby.
1: Boom, ja, bravo, aš tau duosiu toj. Tai tas kažkaip su vaikais labai daug yra dienų, tai mes svarbus esam.
0: Taip. Nu, jūs esate mūsų ateitis.
1: Taip, mes esame jūsų vaikai.
0: Mūsų akių šviesa ir gyvenimo prasmė. Vaikia, pasakyk man dar ką nors.
1: Pasaulinė tėvų diena.
0: Šiandien? Taip. Negali būt. Negali būt vaikų diena ir tėvų diena tą pačią
1: pasaulinė
0: dieną.
1: Pas mus Lietuvoje labiau vaikų gynimo čia. Ir ne vaikų, tu klausykis. Vaikų gynimo, prieš tai buvo vaikų dingimo, prieš tai buvo... Nesidomi tu visiškai šitais dalykais. Nešvenčiu.
0: Nu, turiu derą pripažinti, kad nesu didelis.
1: Tau nepatrūdytų vieną minutę.
0: Ne, bet aš tam turiu tave. Mano draugė, aš tam turiu tave. Tu mane papildai ir komplytini.
1: Pasaulinė rifų apsaugos diena, aišku, irgi šiandien vyksta. Ir kas be ko pasaulyje.
0: Koralinių rifų?
1: Nu, tu, jo, tu. Mm-hmm. Ir pieno diena.
0: O, čia irgi tau kaip tik puikiai tinka.
1: Na.
0: Tipo, kol kas ką, 3-0 aš laimiu?
1: Tipo, tu negeri pieno, ne?
0: Ne, žinok, nes mano organizmas nebeskaido. Nu, nebeskaido. Nes aš galiu mirti, o tu dar tavo skaido organizmas viską. Tai kaip ir pliusas, bet kaip ir aš galiu iš to šaipytis. Tai.
1: Nu, vat man... Bitės nuodų, tai neskaido vakar.
0: Taip. Vargšelį išvežė nuo bitutės įgėlimo išvežė.
1: Nėra, net pažintas objektas mane.
0: Ai, tu net nematei?
1: Ne, gali būti.
0: Nematei.
1: Nemačiau, nesivaizduoju. Nu tai ką, kaip tau festivalis? Nebuvai tu jame?
0: Jo, nes šiaip tais vat galime įvažiuoti į mūsų kaip ir... Nors čia jau pusę laidos beveik praėjo, bet esmė yra tokia, va, prisiminiau, kad kai tu labai intensyviai organizavai savo renginį, tai aš buvau pasikvietęs tavo pakaitalą, savo draugą. Ir mes šnekėjome apie festivalius. Ir mes abu, kadangi millennialsai, tai pasigodėme, prisiminimais pasidalinome. Jisai sakė, oi, buvo laikas, kada per vasarą sudalyvaudavau bent 20 festivalių. Tai va, pasidalinome.
1: Tai ir tu tokius laikus?
0: Aš gal nebuvau toksai aktyvus lankytojas, bet jis buvo. Tai jisai ėmė iš gyvenimo viską, ką galima. Ir buvo tuo patenkintas, bet dabar tie laikai baigėsi. Ir kadangi ta tema buvo kaip ir paruošta tau, nes mes abu nusprendėme, ta tema buvo paruošta tau, bet mes apšnekėjome su savo draugu Karoliu tuos festivalius, bet supratome, kad, tiksliau, aš supratau, kad privalau pakalbinti tave tą temą, nes jūs tą festivalių kultūrą sužlugdėt ir nužudėt, gal reikėtų sakyti. Jo, mes taip nusprendėm, nes...
1: Karli, kad tu žinai, aš esu gal buvęs 5 festivaliuose.
0: Tai va būtent, tai ir patvirtina.
1: Ai, nebeina tai žmonės.
0: Būtent.
1: Ir eina dabar tik tai susikė seniai, nes... kaip jūs, kurie bando nostalgijos prisišaudyti ir tuomet irgi mums gadina festivalį, nes va eina ir žemina tiesiogiai.
0: Tai arba,
1: jeigu vat aš kaip vaikinas, tai vat mane žemina, o jeigu aš kaip moteris, tai mane čiešina. Vat čia vienas iš dviejų. Vat tu, ką, nekabini, neflirtuoji festivaliuose?
0: Su vaikais ne. Nu, ta, turim tave, nu, nes tu tave kabina, matau, ir moteris, ir vyrai, ir o Jezu, koks mūsų, koks populiarusis vaikinukas. Taip. Tai va, nes esmė yra tokia, kad mes millennialsai, mes taip tą festivalių kultūrą buvome išpuoselė, išdidinę. Tie festivaliai vykdavo ant kiekvieno kampo. Vyko,
1: palauk.
0: Nes tie festivaliai vyko ir šiandien, ir ten, bet mes, millennialsai, pavargome. Ir tą festivalių estafetės lazdelę atsisukome ir norėjome paduoti jums, kad jūs perimtumėte. Ir tiesiog tęstumėte festivalius, bet jūs tiesiog net nepaėmėte ir tie festivaliai išblėso, dar vis kažkas ten truputėlį rusena, bet kodėl taip atsitiko? Mes iš jūsų daug tikėjome.
1: Short form, viskas, festivaliai...
0: Ką tai reiškia?
1: 4-3 dienas kažkur tais išvažiuoti, viskas dabar greitai skubiai čia ir dabar, va, vienos dienos, vienos nakties renginukas, bum, bum, bum ir važiuojam. Ne visi taip mato dalykus ir iš mano kartos, aš tai tiesiog nežinau, aš dar, man tai baisu tie festivaliai.
0: Nu, tai va dabar pasigilinkime į tą, va, sakėj, kiek kartų esi lankęsis festivaliuose? 5?
1: Nu,
0: oi, koks

0: išnykęs.
1: Jis net nėra išnykęs, bet, bet jo, kai aš buvau, tai kažkaip nesurinkoja ten daug žmonių, bet jie tai labai ir nesikoncentruoja, man rodos. Jie ten į garstą labiausiai koncentruoja.
0: Nu taip, taip, taip. Taip, aš esu apie tai girdėjęs. Nes mano, mano pirmasis festivalis tai buvo Bliuzo naktis.
1: Jo.
0: Jo, jis dabar vėl vyksta, atsimenu, man buvo gal, buvo 18 metų ir mes sėdome į draugo, universalą.
1: Ir, yra tas bliuzo ne naktis, yra šiaip tas bliuzo festivalis didysis.
0: Tai bliuzo naktis, aš nežinau, nu, tai man atrodo bliuzo yra vienintelis, bliuzo jis yra džiazo, tai krūvos. Ten mama džiaz, papa džiaz, akmuo džiaz, Kaunas džiaz, Vilnius džiaz, Lietuva džiaz, ten Ukmergė džiaz, visur džiaz. Jo. Bet bliuzo yra tik tai bliuzo naktis, Varniai, Ežeras, bliuzo festivalis, va taip ten dainuodavo mes. Aš atsimenu, atvažiavau pirmą festivalį iš viso savo gyvenime ir, ir mane draugus einam ten pasisveikinis, nuėjau prie stalo, kur baliavoja suaugę ir ten Arina, su Arina išgėrėm.
1: Kas čia yra?
0: Arina džiazo, tokia, tokiu balsu, jinai bliuzistė. Tai va, manau, kad ir džiazo galbūt skaitosi vokalistė.
1: Wow.
0: Tai va, ir, ir aš toks, žinai, toks nustebęs.
1: Bet čia tokie tie festivaliai dienos, jo, kur tu... Kur tu
0: ne, dienos ten vyko visas vaidus.
1: Nu, nakties, kaip sakai. Bet, suprasme, tu išvyksti kažkur, jo, su palapinėm.
0: Taip, taip pat,
1: jo, čia tas.
0: Taip, taip, taip, bjaurioji dalis būna, važiuoji ir kaip, nu, žinai, nuvažiuoti į parduotuvę, nusipirkti taip, visokių ten produktų. Taip. Po to tik tai po kelių metų tau dauda eina, kad nereikia nieko pirkti, nes viskas sugenda. Reikia tiesiog naudotis to festivalio maisto...
1: Čia reikia apgalvoti...
0: Maisto šitais vietomis.
1: Ne, reikia ir apgalvoti, kokį maistą pirki. Jokių pieno produktų.
0: Kai atvažiuoji į festivalį, kai būni jaunas, pamatai kažkokią gražią laukymę, tokį kalniuką, pasistatai ant pačio jo viršaus palapinę, o tada kitą dieną, 6 ryto, atsibundino nuo pirties viduje. Esi patyręs tokį jausmą.
1: Aišku.
0: Tai papasakok daugiau, nes atrodo, kad nesi, nes lik 5 festivaliai. 5 festivaliai čia iš viso ar 5 pavadinimai? Ir ten buvau tas...
1: Iš viso.
0: Iš viso, siaubas.
1: Viso, jo. Vat aš iš tos...
0: Žinau, kad jego esi buvęs.
1: Nu, bet irgi neužskaitau šito momento, nes aš atvykau tik tais ant pagrojimo. Tai aš atvykau vakare, lijo lietus, man rodos, buvo tamsu, ir tuomet pagrojau ir išvykau iš karto.
0: Kaip koksai tikras dirbantis didžėjus.
1: Jo, ir iš tiesų labai pasigailėjau, kad aš tai padariau, bet vat, kažkaip man nesigavo ten kitaip. Aš kažkaip netaip prioritetus buvau susidėliojęs ir man rodos, penktadienį pasilikau mieste, nes tenais pasiūlė draugas išeiti į barą. Nu, tokia žodžių istorija. Bet su palapinėm aš esu patyręs. Jo, čia tu šneki apie tą momentą, kur nueini paryčiais miegoti, dar nėra labai šilta ir tada atsipundi už vienos valandos.
0: Nes... Nu, ne, bet čia koks skirtumas už kelių valandų, bet kur nueini naktį, kur jau taip dar vėso, kad tu ten apsikloji, atsipundi.
1: Ar esi patyręs tą momentą, kur pasistatai, čia vat buvo mano pačiam pirmam River Sound festivaliu, kur pasistatai palapinę.
0: Taip.
1: Ir tada, kai tik nueini miegoti, kažkoks pradeda groti didžėjus labai ne tą muziką ir tu labai gerai ją girdi. Mes iš viso, žinai, kur buvom pasistatę palapinę per tokį centriuką. Šiaip ten buvo išskirta specialiai vieta palapinėm, palapinių miestelis.
0: Taip, kempingas.
1: Bet jis buvo per tokį tobulą turbūt viduriuką mūsų palapinę, kad arkliavo tie du steidžiai, jie kirtosi tarpusavį ir tu vienoje ausy vieną girdi, kitoj pusėje kitą, tai persivertė ant šono ir realiai keičiasi steidžiai.
0: Įsivaizduoju tokią situaciją, bet jie, žinai, nežinai, čia man irgi biški primena jaunojo vaikino klaidą, nes reikia visada įvertinti, kur yra scenos ir reikia pasistatyti bent jau chillauto zonoje. Kas mano patirtyje sako dar, kad ne faktas, kad tenai bus ramu, bet jo, čia man panašu gal į tai. Tai gerai, tai tavo pirmasis festivalis, sakai, Riversa, o tu esi buvęs kažkokiam, tai esi, nu, vat, tokiam...
1: Užsienio.
0: Ne, užsienio ir aš nesu buvęs, bet...
1: Ne?
0: Tokiam festivalyje Lietuva, kur būtų ten ir daug žmonių, tiesiog daug žmonių...
1: Aišku.
0: Koks?
1: Šaknyse.
0: Ir kad būtų blema, bet čia, ta prasme, tik ką tu vardini, čia jau vakar vyko. Nu, čia tokia yra šviežiena, tu
1: ai, tu šneki apie kultinius kažkokius.
0: Nu, aš taip vis bandau ištraukti iš tavęs va tą tokį kažkokios...
1: Ne, neištraukti, nėra. Va čia pasakome, tu šis

0: skylė, vat, aš jeigu sūris būčiau, tai vat, būtent vat, tie festivaliai vat, yra ta skilutė. Kaip,
1: bet, vat, bet šaknis irgi jos ten vyksta mieste, ne, kažkaip tai ten, ar ne, ten irgi palapinė?
0: Ne, irgi palapinės, ten irgi namukai, ten didelė...
1: Namukai.
0: Ežeriukas.
1: Namukai, čia jau irgi šių laikų išradimas, nes va būdavo tikrai va važiuodavom su tom palapinėm ir...
0: Čia esa, šių laikų neišradimas, o išlėpimas.
1: Išlėpimas, jo, bet šiaip aš dabar tą pilnai suprantu ir tą visiškai pateisinu, nes, bet aš esu senas. O tu esi jaunas, tu turi dar 10 metų gulėti palapinėje ir kentėti tą ir tik tai paskui mėgautis patogumais. Ir tu dabar nieko neatsakyk, nes man atrodo, mums jau reikia eiti į muzikinę.
0: Jo, aš būtent tą norėjau pasakyti.
1: Muzikinę pertraukėlę. Ir čia pagrosime grupę Dawn La Nota.

0: Taigi, Start FM radio klausytojai, sveiki sugrįžę.
1: La nota.
0: Taip. Čia laida Balta nuomonė. Karolis antrą kartą skaito pavadinimą, nes pirmą kartą jam
1: La
0: sunkiai
1: nota.
0: Gavosi.
1: Nu tai kad parašyta, penkios priebalsės viename žodyje. Duok, kažkaip taip. Tai,
0: Daud.
1: Tai,
0: kartais, matai, galima įjungti savo... Savo patyrusi jau protą.
1: Bet jis biški užkerpėjęs, žinai, tai čia irgi. Patirčiai reikia už biški tokios, kad neįsibėgėtų. Nes iš pradžių, žinai, tokia, biški tokia vangoka, tokia sukerpėjus, bet tokia uch.
0: Tai mes kalbėjomės apie festivalius ir aš esu visiškas moliūgas šitoje temoje.
1: Tu ne tik ir... gyvenime nubas, bet ir festivalius.
0: Wow.
1: Tai nes vaikas.
0: Ha. Žinok, aš manau, kad taip ilgai negali tęstis. Bet
1: nu gerai, įžeisk mane.
0: Aš tave žaisti, aš nenoriu tave žaisti. Supranti? Nes aš kaip vieną dieną ateisiu į laidą paruošęs tam tikrų fakčiukų arba klausimiukų. Duosim tau skaityti, ta prasme. Nu, gerai, žodžiu, apie festivalius kalbam. Karoli, papasakok tu man geriau. Kur tai yra, kur man dabar, vat man, tokiam žaliam žmogui, nebuvusiam festivalyje, arba, nu, nebuvusiam daug festivaliuose, kur man nuvykti?
1: Tai kad, žinai, jau nelabai yra kur,
0: nes mes viską
1: nes sugadinam. Jūs viską nužudėt. Jūs viską nužudėt ir dabar, tai kad, žinai, ką tu kuri, daug metų statai plytą po plytos, kaip mano vienas draugas dainavo, ir... viską jungi žmonės, bendruomenė, visa kita. Ir va tik, o jūs atėjo tik tai pamt ir
0: gerai,
1: su savo rilsais. Gerai, tai va, nes nu, kur nueiti aš dabar jau nebesirašiau, nes aš jau vardinau ano laidojate savo, tai tiesiog nu, liko ten tie, va, tai va, kad tu minėjai, ten va tie River Sound vienas iš tų buvo.
0: Į tuos ir siūlai.
1: Ne, tu kad nežinai, nelabai kur, nu jeigu tai siūlau, nu tai Jagatas Mokichanas yra išlikęs, ten nežinau jau kiek 50 metų vyksta, bet ten aš kaip suprantu gal dėl to, kad ten dėl kažkokių priežasčių turi užsienis susidomėjęs tuoms festivaliu, tai ten gal palaiko degimą tie visi tranzeriai iš ten kokio, ką žinau, Berlyno.
0: Jo.
1: Tai vat, o...
0: Bet čia muzikos festivaliai, šiaip, gal jo, kokį žinai, gal ne muzikos irgi.
1: Ja, tai vat, aš vadinu tuos kitus festivalius veiklų festivaliais, tai vat aš čia labiau kalbėjau apie muzikos, kad tu nuvažiuoji ir leidi, nuvažiuoji į gamtos kažkokį pamirštą kraštą, klausaisi visokiausių tenais headlinerių, pamenu pirmą kartą, kai atvyko Dabe Fixas, oi, kaip buvo, koks buvo ažiotažas. Esi girdėjęs tokį atlikėją Dabe Fixą?
0: Ne, o...
1: Kuris, nu gerai.
0: Mes turim klausimą į studiją.
1: O, prašom.
0: Mūsų klausia, mūsų mielas draugas Matas, ką manai apie Braille Satellite festivalį? Ar esi girdėjęs apie tokį?
1: Jo, esu.
0: Ar žinai, kas ten vyksta?
1: Aš... maždaug nujaučiu, aš nesu buvęs, bet aš žinau...
0: Ir kągi tu nujauti?
1: Linkėjimai Matui. Ir mano nuomonė tokia, kaip čia pasakius, ne mano tenais arbatos puodelis, nes ten per daug, kaip čia pasakyti...
0: Per daug džendziukų.
1: Yra momentas, bet šitas dalykas vyksta jau kurį laiką. Aš esu buvęs, esu turėjęs sąlyčio taškų tam tikrų, nes jie dalydavo vakarėlius, man atrodo, ten Vitebsko gatvė buvo Empty Brain Resort, buvo tokia vieta. Jo. Tai
0: aš tau galiu pasakyti, kad ten visiškai ne džendziukų vieta, ten netgi dominuoja milenialai.
1: Aš manyčiau, kad ten yra tokia... Žmonės, kurie yra millennialsai, bet kurie bando apsimesti Gen Z. Va taip va, pasakyčiau. Tai ten kaip ir tu, jo. Tai, nes ten yra toksai, ten visada groja, ir žinai, atrodytų, kad visada groja negirdėti vardai, kas yra šiaip gerai, nes girdėti vardai, tai čia nėra rodiklis.
0: Jo.
1: Bet Ten labai, labai nėra koncepcijos. Ten yra, ne, tai ne tai... konceptas, kad ten nėra koncepcijos. Va taip pasakysiu.
0: Aš, jo, aišku, mes šnekam iš šono ir čia mes kaip suprantam taip.
1: Ir aš nebuvęs
0: aš jo, aš irgi nesu buvęs, bet mano buvo draugai. Ir jo, gal čia yra tam tikra auditorija žmonių, gal ne visiems eitų, bet žinai, kokie ten žmonės varo, vat mano draugai.
1: Žinau šiai, bet tu papasakau mūsų klausytojams.
0: Tokie laisvi žmonės.
1: Va būtent, būtent, labai geras pastebėjimas.
0: Ir vat kažkam čia geras dalykas, o kažkam čia blogas, vat tau, pavyzdžiui, aš jums pradau, kad tau nepatinka.
1: Jo, nes aš, nacis aš, man tik nelaisvė, matai, pono akimis, o jūs jau mūsų laisvuoliai, bet...
0: Bet aš tikrai tave biškį tai matau.
1: Biškį, bet žinai, laisvė yra ribos.
0: Nu jo, aš suprantu, kad laisvė yra iliuzija.
1: Ne, bet čia kita diskusija, o čia kita...
0: Bet žodžiu, no? tiem žmonėm, tai ten yra labai gerai, aš manau. Nes ko žmonės nori festivalyje? Pasijausti laisvai, nevaržomai. Šiaip mes visi tokie suvaržyti, ne? Esame vat, mieste, pastoviai kažkaip, ar nėra tau taip?
1: Ne, aš manau, kad yra labai įvairiai.
0: Jo, ir ten, žinai, tie organizatoriai, aš nežinau, bet jie suburia visų pirma, jo, tas atlikėjų sąstatas, ne, jis toksai yra randoma, ne? Ne, nėra, kad čia kažkokia žvaigždė turi atvykti ir dėl tos žvaigždės atvyksta kažkiek tai žmonės.
1: Va būtent, va, labai...
0: Ir tada gaunas ir nesąmonė, šudukas tada gaunas. Nes ateina dėl kažkokio tai internetinio veido, kažkokio tai skaičiaus. Nu, aš tai taip žiūriu, žinai. O čia ateina dėl vaibo, nes žino, kad bus vat, toksai random tipo, bus ok, bus kaip bus, bet visi nusiteikia, žinai, laisvai. Nu, vat, aš taip matau, žodžiu.
1: Ne, ne, bet tu labai gerai apibūdinai, nes aš nesakiau irgi random, apie tai neapibūdinau kaip random.
0: Tu lietuviškai pasakėjo.
1: Aš, bet aš būtent tą ir turėjau mintyje, nes aš kai vėlgi aš vertinu tai iš vieno apsilankymo ir net ne festivalyje, o jų renktame vakarėlyje, bet aš jau turiu tokią savybę, kad aš galiu labai nujausti ir nujaučiu. Ir mano nuojauta pasitvirtina 99%, čia galbūt ta nuojauta apie tai, ar man patiktų ar ne, tai man nepatiktų. Kodėl nepatiktų? Nes man ten yra per daug random. Ten, žinai, aš galbūt rašiau, kas man patinka... Nerašiau, man atrodo, kas man patinka. Rašiau gal kažkokių elementų ir šiaip, bet reikia būti objektyviam, kad aš dabar niekur man nepatiktų. Tai čia yra kitas klausimas. Nu, aš jau esu viena koja karste. Tai čia yra jau...
0: Dar vienas dalykas.
1: Jo, čia yra svarbu tą paminėti. Tai aš jau kaip ir ten viską matęs ir panašiai, bet jo, tas... o tu, Nikita, norėtum nuvykti į Brailę?
0: Jo, aš jau norėčiau.
1: Tai nuvyk, nes žinok, tu nuvyk bet kur, yra vasara, jeigu bus jinai šilta, o jinai bus tikrai šilta, tu tikrai nuvyk, tave reikia festivalinti, kad tu esi patyręs nušvietimą festivalį, nesi, tai tau dar reikia daug ką patirti ir nušvietimą tame tarpe.
0: Aš važiuosiu į kiekvieną festivalį šią vasarą. Rimtai.
1: Būna, yra, irgi čia yra tipažas vienas,
0: nu, kurie... Kaip į kiekvieną, ne į kiekvieną, bet į kiekvieną, kur galėsiu.
1: Ai, čia viską keičia. Tai, kiek buvo festivalių? Ne vieno, negalėjau.
0: Tai čia
1: nėra, bet šiaip gerai, nes tie žmonės, kurie varo į visus festivalius, tai irgi yra savotiški labai.
0: Jo,
1: jie daug tatuiruočių turi.
0: Aš tiesiog norėjau... dažniausiai.
1: Jo, mano draugas
0: Karo. Ir labai labai gražių žandikolių dažniausiai tokia.
1: Taip. Ir aš matau, kad mums jau vėl atėjo laikas nueiti į muzikinę pauzę, nes šitas laikas taip nenumaldomai lekia tiesiog šuolis.
0: Kaip ir festivalis jisai tiesiog.
1: Būtent, tu jau atsibudai ir jau sekmanis. Tai kągi lekiame į dar vieną muzikinę pertraukėlę.

0: Taigi, norim prieš užbaigiant laidą dar pareklamuoti dar vieną renginį. Start FM radaras bus birželio 11 dieną, ketvirtadienį. Ir šį kartą gros Sakreblių bandas.
1: Tai Sakreblių,
0: jo, kažkaip taip. Tai vat, labai visus kviečiame nuvykti. Renginys vyks sodas 2123. O mes šiandien šiaip kalbamės apie festivalius ir...
1: Tarp kiko, vat iš karto tau noriu pasakyti komplimentą, uždėjai puikią muziką, kuri labai gerai iliustruoja taip. Šitą temą, apie kurią mes kalbame, apie festivalį, kurie mirė.
0: Ir aš specialiai taip padariau. Aš dar ne karto į šią mūsų laidą nebuvau atsinešęs jokio... Four on the Floor Electronic Dance kūrinuko, o šį kartą atsinešiau visus.
1: Neatsinešė, kitaip tariant, savo, tai to, kas tau yra duona.
0: Iš tiesų, tai jo. Tai vat, tokį vaibuką, aišku, tu ten su savo juoda duona ten kažkokia, nu, leidai tuos tokius nefestivalinius kūrinukus.
1: Nu, taip, nes aš jau senas, taip, man jau, žinai, čia jau tie, nors, sakyčiau, mano klubai judėjo.
0: Nostalgia mix.
1: Nostalgia, tai vat, tokios muzikos Braille satelite nerasi.
0: Jo, tai vat.
1: Bet gal gana apie jį ir tada nebeturim daugiau klausimų iš savo klausytojų. Nebeturim.
0: Daugiau nebeturim.
1: Gerai. Tai, Nikita, tada dar apie tavo, kaip čia, festivalinius įpročius. Ar tu esi buvęs nuo penktadienio iki sekmadienio festivalyje?
0: Jo, bet sakau, esu buvęs. Esu buvęs. Matote, su tais festivaliais, aš tai jeigu jau varau kažkur švęsti, tai aš taip atšvenčiu normaliai.
1: Tik ne jagoj.
0: Tik ne jeigu, ne, bet aš nevažiavau ten švęst, aš ten važiavau...
1: Dirbt.
0: Jo, tai vat yra, man buvo... Turbūt esu buvęs ir daugiau festivalių iš tiesų, bet nepamenu jų tiesiog.
1: Aha, ne, tai... Nu, žinai, aš nepamenu, aš esu net vieną organizavęs, nors ir nedidelį, bet, nu, 5 metus organizavau. Ir... O tu, aišku, visų jų neatsiminsi.
0: Jo,
1: bet jeigu jau yra 5, tai tikrai gali atsiminti.
0: Jo.
1: Mhm.
0: Tu nori, kad aš jas išvardinčiau?
1: Ne, tikrai nenoriu. Tiesiog jo. Aš, žinai, tave taip kamantinėju, nes man labai įdomu, nes kadangi tu esi Gen Z ambasadorius, aš pagal tave susidarau visą portretą jūsų, kaip čia pavadinti, kultūros ar subkultūros.
0: Turbūt labai prastai tas portretas atrodo, bet žinai, nedaryk tai per daug, nesudarinėk.
1: Aš toks jau esu, aš esu senas, surambėjęs senis, kuris masto stereotipais ir viskas. Niekas manęs nepakeisi.
0: Aš kodėl dar prieš tai klausiau, ar tu pats buvęs ir ar žinai kokių ne muzikos festivalių, nes Lietuvoj, aišku, gal dėl to, kad aš pats nesu apsišvietęs per daug šitoje temoje, bet matau vien tik tais muzikos festivalius.
1: Dabar jau ne.
0: Apart Šaltibarščių to festivalio vieno vienintelio, kuris nėra muzikos festas. Bet jo, ne, yra dar kažkoks.
1: Ne, tai be abejo, kad yra, prieš porą savaičių buvau tenais užsirašęs, kokie ten tie festivaliai, bet tiesa, ne, ten buvo kalba apie muzikinius festivalius. Ir tai žinai, visokie ten paveikinkime, ten... Pauginkim vaikus, ten kažką susitikime, ten be alkoholio.
0: Čia skirtingi festivaliai.
1: Jo, taip, ten poezijos, bet ten irgi gal muzikos. Tai o jau paminėjom paskutinis festivalis, kuris jau sudrebino ypač Vilniaus sienas, tai buvo, kas buvo? Buvo Šaltibarščių Pink Soup Festival.
0: Jo.
1: Tai ar buvai jame?
0: Burokėlių, kaip mano.
1: Burokėlių, nu tai taip. O kažkas žiūrėkingo, burokėlių. Nu tai burokėlių, taip, nes Šaltibarščių vienas iš pagrindinių ingredientų. Ar galvoju, ar jie visi ingredientai yra pagrindiniai. Be kokio ingrediento galima būtų daryti iš Šaltibarščius? Kuris tau nepadarytų didelis.
0: Be svogūnų laiškų.
1: Ne, geras pastebėjimas. Ne. Tai va, burokėliai yra pagrindinis ingredientas.
0: Dar tokia šventė, aš užmačiau, vyksta Ispanijoje rugpjūčio mėnesio pomidorojo mėtymo šventė. Tai va, labai
1: jo, bet čia mes nukrypome ir mes jau turime, kiek turime. Mes turime tik 3 minutes. Tai dar aš norėčiau apie tuos festivalius, nes man atrodo, tu tai paminėjai, kad jie, va, labai gerai, kai nebūna jokių vardų, nes žmonės eina.
0: Nebūtinai.
1: Čia žiūrint, koks festivalis, nes pavyzdžiui, koks jų darbas toks, tai kaip va, buvo festivalis Granatos, kuris sudegė ir vat ten buvo vardų festivalis, o kai tu darai ten kokį nors festivalį, ką žinau, Inkilas ten ir atveži ten koks nors didžiai iš Meršneler, tai ten, nu, ar čia vardas? Tai, žinai, sutraukia tik tai tos vat, mažos bendruomenės vat, narius, tai šiuo atveju elektroninės muzikos, ir jie ten atvažiuoja. Jų ir taip yra 2000, tai ir jie visi, arba jie ten atvažiuos dėl to vardo, ar atvažiuos ne dėl vardo, tai... Nu tai žinai, tai čia, tai va, tai čia apie vardus, kad žinai, ten, oi, ten blogai pasikviesti gerą vardą. Geras vardas gerai pagros tau, vat.
0: Jo, bet visiena visai yra įspūdinga, kai be jokių vardų padaro gerą festivalį, nu surenka daug žmonių, žinai, pati kai idėja... kaip pačią idėją parduoda, ta prasme. Čia vat, yra įspūdinga.
1: Nu, bet tai čia jau kažkokius tu marketinginius čia jau kažkokius iššūkius vertini.
0: Ne tai, kad... Ne, nu, tiesiog kartais užtenka ir geros idėjos. Ir nai, jeigu yra pakankamai gera,
1: ne, tiek mažai laiko. Eina, ką reiškia geros idėjos? Nu, tai gera idėja. Festivalis yra, žinai, kaip tas gera idėja. Tai festivalis tai yra laukas, palapinės, nu, scena, gerai, muzonas, tiesa, viskas. Tiesa, kokia čia idėja?
0: Tiesa, kad eina... marketinginiai dalykai, jo.
1: Jo,
0: bet, turbūt
1: nu, stipriai. Jo, nu tai marketinginiai, bet tai tiesiog, žinai, pas mus nėra tų žmonių, tai jie atvažiuoja arba netvažiuoja, tai čia ten tu daryk, ką nori.
0: Nu, man gera idėja yra...
1: Nes, bet va čia, aš dar greitai užbėgsiu, nes buvo laikas, kada nebuvo svarbi, va, tai marketinginis dalykas, žmonės tiesiog važiavo. Prieš kelis metus žmonės tiesiog važiavo ir gal čia yra momentas, kad tie festivalių organizatoriai išvaistė tą populiarumą, susidomėjimą tais festivaliais, darė visą dostą. Nors sakytum, kad nu jiegi puoselėdavo savo tos kūdikius, turiu omeny festivaliukus.
0: Tai vat per šiandien laidą išsiaiškinom, kad gal vis dėlto ne dženziukai sugadino festivalius. O gal...
1: Nu taip,
0: gal
1: ir... taip, ne, nu aš tiesiog samprotauju, kad jo. Galbūt tas, galbūt na, nes. Bet šiaip tai generalizuojant, tai tiesiog jūs nustojot gerti, matai, susidomėjot psichoterapiją, sportu, ir matai, jums nereikia dabar bėgti nuo realybės? Atsirado, matai. Protingesni manot, kad už mus esantys. Manot jūs taip, aš matau iš tų bėgiojančių akyčių.
0: Mes per daug nieko nenorim sakyti, bet...
1: Tai kągi, šia nežinau, ar liūdna, ar linksma gaida, konstatuojam, kad festivaliai Lietuvoje mirė. Ir manau, mums jau atėjo metas atsisveikinti, dėja, laikas praskriejo, kaip tas festivalinis savaitgalis, ane?
0: Tikrai taip. Ačiū visiems, kas klausėt mūsų nuomonės.
1: Taip. Nikita, pasakyk dar kartą žmonėms viso gero, sakyk, mažutį.
0: Ne.
1: Sakyk.
0: Nu gerai, viso gero.
1: Viso gero ir aš, Karolis, jums, jūsų išmintingasis senolis, sakau jums iki kito.
0: Galimai iki kito.
1: Iki kito pirmadienio, mano mėlėji, baltosios nuomonės klausytojai.

0: Labas vakaras. Sveiki, laidos ausis už ausį klausytojai ir žiūrovai, jeigu kamera veikia. Sveiki. Čia Radio Start FM ir mes su Aurelija pagrosim muzikos.
1: Sveiki.
0: Labai. Gerai. Labai daug nepristatinėsiu, čia ką pagrojau, nes, nu, ką čia daug pristatinėti, tai yra albumas ir kūrinys to pačiu pavadinimu Randža, kurį išleido Shai Bencūras, kompozitorius ir atlikėjas iš Izraelio, Johnny Greenwoodas iš Radioheadų ir Rajasthan Express ansamblis iš Indijos. Jie prieš 10 metų išleido labai smagų albumą pavadinimu Junoon, kurį tikrai su nuklausęs iki negalėjimo, ir šiemet išleido follow-upą. 8 berods kūriniai jame yra. Man asmeniškai gal jisai šiek tiek mažiau smagus už Junoon, bet Junoon gal buvo toksai labai nu tuo metu naujas ir netikėtas ir neįprastas, tai kažkaip labai tada sužavėjo, kai ten jie maišė ir gitarą, ir elektroniką, ir tuos indiškus motyvus. O čia tęsia iš esmės tą pačią liniją. Žiūriu dabar, kad žanras anot grotuvo čia yra world music. Visą laiką smagu yra world music pamatyti. Tai va, tai tiek žinių, neatsakau, nėra čia ką daug pristatinėti, jau kalbėjome mes apie juos, nes tikrai esu man atrodo grojęs iš Junoon, kai išėjo savo, nu ne kai išėjo, bet esu grojęs, tai tiek žinių.
1: Okay, tai kadangi čia world music paminėjai, tai toliau paklausysime turkiškos muzikos. Muzikoje toj tradicijoje tai vadinama gazel, tradicinė improvizuota vokalinė turkų klasikinės muzikos forma. Šiemet išėjo toksai įdomus rinkinukas pavadinimu The Pain of Separation, Turkish Gazels 26-35 metai. Tokio senumo vokalinės improvizacijos, kurias pažymi toks sudėtingas Turkijos istorijos laikotarpis, kai buvo padalinta Osmanų imperija. Kilo Graikijos Turkijos karas, daug gyventojų neteko namų, teko persikelti ir taip toliau. Tai va, tai buvo uždraustas tradicinis muzikinis ugdymas mokyklose. Ta vat minėtoji klasikinė muzika buvo, negalima buvo jos transliuoti per radiją, ir visi pasirodymai buvo atliekami slapta. Klausysimės vieno žymiausių to meto turkiškų klasikinės muzikos kompozitoriaus Sadetino Kainako, kuris dar jauname amžiuje tapo hafizu, tai yra tuo, kuris išmoksta mintinai visą Koraną. Tai va, jisai sukomponavo virš 300 tokių dainų. Ir jo, tai pasiklausysime jo dainos Falling, ne, prašau, I Fell in Love, šitos. Tai tiek.
0: Nu gerai.
1: World music.
0: World music for the win, kai sako jaunimas.

0: Labai taip netikėtai nutrūko. Na ta. Čia skambėjo Marijos BC kūrinys pavadinimu Peacemaking iš vasarį ar tikovą išėjusio albumo Marathon. Aš kaip irgi kuris laikas norėjau atsinešti, bet vis neatsineždavau. Labai gražus albumas. Trečiasis Marijos albumas. Paskutinis buvo Spike Field 23 metais išleistas. Kuriame aš pats jo nesu klausęs, bet bent jau iš aprašymų rašo, kad ten buvo link pankroko ir gotikos jo pakraipa. Ir šitas naujausias albumas Marathon yra iš esmės įkvėptas kažkur, prasme, galima sakyti, nu visų šūdų, kurie pasaulyje vyksta ir politikoje, ir klimate, ir panašiai. Ir bent kaip Vaitu savo apžvalgo rašo, kad nu, atrodo natūrali reakcija būtų į tokius įvykius reaguoti dar pikčiau ir išgriežčiau, bet Marija BC pasirinko kaip tik apsiraminti muzikinę prasme. Išleido tokį ram folky singerį, songwriterį albumą. Ir taip kovoja su blogiu pasaulyje. Tai va, labai tikrai gražus albumas, labai toks mielas ir malonus ausiai, tai labai siūlau paklausyti. Kūrinys, kaip sakiau, vadinasi Peacemaking. Tiek.
1: Ok, ačiū. Toliau taip pat leisime laiką moteriško kompanijoje. Šiuo metu balandžio mėnesį labai įdomu trumpą EP išleido Lola York ir Charlotte Jolly. Lola York yra modulinio sintezatorio meistrė ir kompozitorė Oram apdovanojimo laureatė. Jau išleidusi du albumus, o Charlotte Jolly yra klarnetistė ir saksofonistė. Taip pat turinti savo psichę dėlinių projektų. Ir šis jų EP labai įdomus toksai garsinis archyvas, tokiai grojantis tokia sena fizharmonija, kuri buvo tiesiog kažkokia ten studijoje palikta, prastos būklės, nesuderinta ir, žodžiu, ir jie labai gražiai su tuo sudirbo. Ir, man atrodo, rezultatas labai toksai širdį pašildantis. Pasiklausysime kūrinio pavadinimu Two Bundle of Sticks. Lola York ir Charlotte Jolly.

0: Labai smagus kūrinys. Toks labai priminė kažkada senokai jau vykusius klubinius renginius Vilniuje pavadinimu Smala, kur iš esmės būdavo tokia lėtesnė šokio muzika. Labai mėgdavau. Visai nuėčiau ir vėl. O čia buvo kolektyvas iš Kinijos pavadinimu Zalaiva D. Galbūt taip reikia tarti, nežinau. Tai yra duetas, kurį sudaro prodiuserė vardu Li Chao bei vidžėje vardu Aisin Gioro Huanjin. Ir jo dvi kartu jau nuo kurių čia metų 15 metų pirmą albumą išleido. Ir perots jau čia šeštas, jeigu diskoks nemeluoja, jų albumas pavadinimu Curiosity. Išleistas leiblė SVB Katalavit. Nežinau, kaip tarti šitą leiblą. Bet kaip girdėjote, toksai iš esmės muzika maišanti tradicinę kinų muziką su na, tokiu techno lietu. Irgi tikrai labai, labai neblogas albumas. Verta ką pasiekti, bet apie pačią grupę, tiesą sakant, nelabai daugiau turiu ką pasakyti, nes aprašymai albumų tiek Bandcamp'e, tiek leibluose yra labai skurdus ir praškai nėra jokios informacijos. Tai Zalaiva, nežinau kaip reikia sakyti šį žodį, D. Ir albumas, kuriuo, o šitas kūrinys vadinosi Slimy Days. Tikrai va Slimy, smala.
1: Slime tai jo, nes nu, slimas.
0: Gleivės.
1: Gleivės, va.
0: Ne. Gerai.
1: Gleivėtos dienos.
0: Days, tai čia ne dienos, čia yra, nu...
1: Ai, days.
0: Days. Apspangimas. Gerai, eikim toliau, nes čia...
1: Spangus nuo gleivių.
0: Gerai. Įpusėjom laidą, tai aš manau, verta paminėti, kad Start FM radaras vėl bus ne už ilgo ir yra šiokių tokių pasikeitimų. Šį kartą renginys vyks ne Bare Kernagis, o net nežinau, kaip tą vietą pavadinti, sodas 2123, kaip čia, na, koncertų erdvė. Sakykime taip, kuriems čia ir nepaslaptis, irgi mes dažnai lankomės, nes ten tikrai gerų dalykų vyksta. Ir kartu šį kartą radaro renginys vyks su Skanorama kino festivaliu. Renginys bus kita ketvirtadienį, birželio 11 dieną. 6 valandą prasidės, bus iš pradžių Skanoramos filmas, o 9 valandą po to gros grupė Sacre Bleu, kurie tokį, na, melancholišką alternatyvų roką su eksperimentiniais motyvais ir atmosferiniais, žodžiu. Kaip visada, su Start FM Radaras, su jaunom, galbūt mažiau žinomom grupėm ir norime supažindinti ir jūs. Tai, kaip sakiau, birželio 11 dieną, 6 valandą prasidės ir šį kartą koncertų renginių erdvėje sodas 2123. Vitebsko gatvė, ne?
1: Taip.
0: Gerai, reklama baigta.
1: Ačiū. Flekiu, malonu, kad rūpinėsi sklaidą. Toliau keliausime į pas Berlyne. Surprise! Berlyne gyvenančius ir kuriančius duetą Zone Null, kurį sudaro Tony Elijah iš Libano ir Burkhardas Beinsas, iš, kaip girdite, Vokietijos. Netipinis jų projektėlis, du bosai. Perleisti per analoginės pamiršau žodį. Žodžiu. Per analogą. Ir minimaliai, žodžiu, skaitmeniškai aprobuoti realių laikų. Ir tokia gaunasi įdomi eksperimentinė improvizacija, elektroakustinė praktika. Kažkas tokio atsipalaidavimui. Laisva improvizacinė muzika. Daug bosų. Bosas elektronika. Ir kokį čia kūrinį grojo? Tai ketvirtas kūrinys albume There Will Be Poems Condensed. Tai čia bus tik tai bosas ir elektronika. Nors šiaip albume, kuris vadinasi Phase One, kuris daro viso keturi kūriniai, viename jų galima išgirsti ir vokalo, bet ne šitam. Tai niekur nesakysiu apie tą vokalą. There Will Be Poems Condensed by Zone Null.
0: Get it?

0: Taip, ausylesni klausytojai galėjo turbūt pažinti, kas čia groja. Labai toksai distinct, manau.
1: Jo, labai koziška.
0: Labai koziška, taip, čia buvo DJ Kozė naujas kūrinys, labai naujas savaitės trupučiu, tik tai Spiralin vadinasi ir kaip prašo Bandcamp'e, kad čia yra pirmas singlas iš būsimo EP. Daugiau jokios informacijos nėra, šiaip netgi gal šiek tiek keista, kad taip greitai, nes pernai prieš metus maždaug išleido Kozė albumą Music in Heroes, o šiaip nėra jis pats produktyviausias produceris, tai taip greitai išleisti naują. Gal ir šiek tiek keista, bet šiandien ryte išgirdau šį kūrinį ir man tikrai labai patiko ir aš šiaip Kozę mėgstu ir toksai, kaip pasakyt, vintage Kozė, žodžiu, labai tai, ką daro gerai, padarė gerai ir dėl to aš nusprendžiau tai pagroti, tai DJ Kozė Spiralin iš būsimo albumo arba EP, kuris panašu, irgi vadinsis Spiralin. O Kozė yra iš Hamburgo, ne iš Berlyno, prieš tai Aurelija kažką iš Berlyno grojo. Ir niekada nėra viešai pasakęs, koks yra mėgstamiausias filmas. Aurelija kamantinėjo AI apie Kozę ir yra ką nors pasakęs.
1: Tai aš atsiprašau Azovo jūros už savo šitą ekscesą, bet man kažkas užėjo. Nu, bet sužinojom, kad Kozė yra pasakęs, kad jo mėgstamiausia daina yra Mana iš Muppet Show. Tai argi neverta buvo?
0: Verta, dėl šito tikrai verta.
1: Jo, bet šiaip jis mėgsta ir Massive Attack'us ir FX Twin'ą ir viską, ką dar standartiškai pagalvotum, kad galėtų Kozė mėgti. Tai tiek, ar mes jau čia užbaigiam, ar dabar...
0: Na, mums liko 6,5 minutės, tai galim ir užbaigti.
1: Ok. Užbaigsim tada su Julia Holter, amerikiečių dainarašė, prodiuserė, kompozitorė, menininkė, akademikė, gyvenančia Los Andželė. Ji prisidėjo prie trečiojo albumo skirto nukentėjusiems nuo karo Libane. Ir specialiai šiam albumui sukurtas kūrinys, kuris, jeigu teisingai skaitau savo romėniškus skaitmenis, yra 36,
0: taip. Gali neklausti, gali manęs paklausti tokių dalykų.
1: Ai, tu gerai išmokęs, esi romėniškus.
0: Ne, gerai išmokęs, bet čia XXXVI yra 36.
1: Gerai.
0: Aš kažkada su draugais buvom kažkur užsienyje.
1: 36 man tiek metų. Wow.
0: Kažkada su draugais buvom užsienyje ir ant pastato buvo labai daug raidžių ir mes bandėme šifruoti. Tai ten tik 40 metų prašovėm.
1: Na,
0: ten 1,7 kažkas buvo.
1: Aš žinosiu, kad tu asas esi to... to šito...
0: Romėniško skaičio.
1: Romėniško skaičiavimo. Kai bus mano gimtadienis, užrašyk mano gimimo datą romėniškai. Ačiū.
0: Galbūt. Reikia dar minutę pratemti, ar ne?
1: Reikia? Ai. Julia Holter. Šiaip 24 metais išleido savo 6 studijinį albumą. Ir man atrodo, nuo to laiko nieko nėra išleidusi naujo, jeigu neklystu.
0: Ne, man atrodo, tikrai jau keletas metų nieko nėra. Bet tiek to. Išleis, manau, kad išsprendžiu to, kad ir čia parašė kažką rinkiniui, tai matyt dar nebaigusi.
1: Virina.
0: Jo, gerai, tai man atrodo, galim atsisveikinti. Čia buvo ausis už ausį, čia buvo Start FM, čia ir bus toliau Start FM po mūsų. Už 4 minučių bus punktyrai. Tai labai puikiai laida.
1: Gerai, papankuokit.
0: O jo, mes atsveikinam, užtiksim už savaitės. Iki geriausio viso.
1: Iki.

0: Nors Edgaras vis laik nori garsiau.
1: Nu, ir
2: atsiprašau. Nori arčiau priekį.
0: Jonas.
1: Nu, tai frontmenas.
3: Labas vakaras. Su jumis sveikinasi Falšas ir Start FM eteryje laida Punktyrai. Svečiuose turim labai gerą grupę, kuri vadinasi Lucky Strike. Ir jau nuskambėjo jų kūrinėlis laidos pradžioj. Vadinasi Sėkmingas smūgis. Tai Lucky Strike ir yra Sėkmingas smūgis. Čia šita daina, jūs norėjote pagrįsti savo grupės pavadinimą.
1: Na, iš tikrųjų, tai šiandien teisingas vertimas. Lucky Strike nereiškia Sėkmingas smūgį, bet mes taip išvertėm, nes buvo, man atrodo, mintis keisti pavadinimą kažkada. Ir, nu, čia šiaip for fun tiesiog mes tai padarėm, tą sėkmingą smūgį, nes gerai skamba.
3: Tai va.
1: Tik tos pirmas raidės nelabai tokios tinkamos pagal vertybės, bet nesvarbu.
3: Kodėl raidės?
1: Paliekam šitą detalę.
3: Tai prisistatykit.
0: Tai labas vakaras, Andrius kitaip žinomas gal senesnių pankų kaip Kalpokas.
1: Aš Leprekonas, kitaip žinomas kaip Leprekonas.
3: Tai jau tave visi žino, Leprekonai. O Kalpoka, va, tai šitą klišę pirmą kartą išgirdau, bet aš nesu ten iš senų laikų.
0: Nu, čia nėra labai seni laikai, bet jo, toksai. Senokai. Mm.
3: Tai Lucky Strike yra legendinė Vilniaus undergroundo grupė ir jie ilgai jau koncertuoja, visko matė, patyrė vaikinai ir iš taip man grupė jūsų atrodo labai base, tokia, nu, labai kieta, žinai, tokia, vat, kur formuoja mūsų scenos, žinai, skambėsi ir taip toliau, įtakinga, sakyčiau. Bet žinai, gal punktyrai, vat yra laida apie senesnius laikus. Kai prasidėjo punktyrai, tai buvo skruzdėliukas, jisai iš grupės Skat Bugnioras, jisai kviesdavo visokius labai jau senai gruopsias grupės. Tai vat, ir pradėkim pokalbį nuo to, kaip vat, susikūrė jūsų grupė ir kokios aplinkybės lėmė šitos grupės? Vat,
0: tai jeigu galima, jo, galima trumpai, tai Fabijoniškių garažas, dartai. Ir kas toliau, kaimynai buvo, aišku, ten netvarkoj.
1: Ir Makaliukšt.
0: Legendinės irgi grupės.
1: Vėliau pakeitė pavadinimą į Zalapa GNR. Jo, tai mes tam pačiam garažų blokę grojom, nu nežinojom, kad sutapimas toksai kavosi. O susikūrė grupė, tai 2010-2009. Iš iširusios grupės Alko Propaganda, kur grojo mūsų būgnininkas Dima. Pala, trupas ten irgi grojo.
0: Jo.
1: Jo, tai vat jie ir trupas, pirmas gitaristas, tai jie dviesi nusprendė, kad vat jie čia nori kurti naują grupę, pakvietė Andrių, vėliau man pasiūlė, ai ne, Petrui paskui pasiūlė.
0: Petras buvo, ne, Petras buvo anksčiau negu aš.
1: A, nu va, tai.
3: Tai tu Andriau bosų grojai?
0: Jo, iš karto bosų grojau ir kas ten buvo toliau. Gitaristas tas trupas išėjo dėl asmeninių priežasčių iš grupės ir buvo toksai jau ant išėrimo momentas, kada tipo ir kalbėjom, sako, nu, jau tiek pragrojom pusę metų, pagrojom bent jau vieną koncertą.
1: Ne, tai mes nepagrojom su ne vieną koncertą, jis ne, tai išėjo prieš pirmą koncertą.
0: Su jo negrojom mes, nei vieną. Nu, tai tarp esmė, jis išėjo ir mūsų buvo dilema, arba mes skirstumės, arba grojom. Ir aš sakau, nu, bent vieną reikia iššauti. Ir da, įdomus įvykis buvo, kad Edgaras parašė į Labą, tai čia Kaune. Ir ten buvo biškį įvykis su neonaciais pas jos pastoja kažkas trintis ir jie mums po to pranešė, kad jie įtarinėjo, kad mes esam užsislapstinę po slapyvardžių Lucky Strike ir bandysim atakuot klubą.
3: Kad jūs tie naciai.
1: Nu jo, aš ten buvo taip, kad Labė, nu čia buvo toksai kaip skilė dabar. Vilniuje yra, tai Kaune buvo irgi toks DIY klubas Lab, kur vietiniai pogrindžio aktyvistai padarė. Ir ten gruoja, man atrodo, Sold Out, Šlangai gamtą ir Netvarkoj. Ir mes tuo metu jau, kai tas koncertas vyko, tai mes jau ten ilgai gan gruojam.
0: Pusę metų tikrai.
1: Jo, ir norėjom pagruoti koncertą. Dar net neturėjom pavadinimo.
0: Tai va čia ir atsirado tas dartas, nes mes mėtėm dartais ir rinkom, kieno pavadinimas maždaug bus.
3: Kas rašėt visus įmanomus.
1: Jo, tuo metu buvo ten ir, ir Backfist variantas, ir Betty Boop variantas, Lucky Strike, tai irgi buvo kaip variantas, bet buvo paskui nubrauktas, nes per daug grupių su pavadinimu Lucky Strike ir šiaip... kaip cigaretės, tai kažkaip gal nelabai cool. Tai mes, žodžiu, aš ten prašiau tiem labam, kad gal sveiki, mes čia irgi norim prisijungti prie jūsų, pagruoti. Sako, okei, o tai kas jūs per grupę? Ir aš tada, nežinau, mes, taip savęs pavadinimą, tai reikėjo greitai ant smūgio išsirinkti pavadinimą, tai prašiau Lucky Strike. Tai ir jie tada, tie organizatoriai koncertų sutiko, kad mes grotumėm, paskui susimąstė, kad kažkaip čia labai įtartinai parašė grupė žmonės, kurių niekas nepažįsta ten atvažiuoja ir kaip Andrius sakė, kad jie ten turėjo dažnai problemų su neonaciais, kurie ateidavo į koncertą ne muzikos paklausyti, tai baiminosi, kad ir mes neonaciai.
0: Čia, alio, užslaptintas, tas Lucky Strike, užslaptinto operacijos pavadinimas,
3: grėsmingas.
1: Speciali
3: dalykas.
1: Neonacijų operacija.
3: Kad nori infiltruotis į organizacinę veiklą. Tai pirmas koncertas, tai neatšaukė jūs? Stiek leido groti?
1: Ne, tai paskui ten viskas sklandžiai buvo.
0: Pankrokas, žinai, visko ten būna, bet esmė tame, kad viskas buvo ok, praėjo labai gerai, mes buvom, kaip tik tai gal mus nes labiau suvienė, susiradom naują gitaristą ir pradėjom važiuoti, žinai, toliau.
3: Mhm. Nes tas pirmas gitaristas atgrojo tą koncą ir...
0: Ne, jo net nebuvo.
3: Bet turbūt pirmas koncas buvo be pučiamųjų.
1: Be. Tai mes buvom oi grupė, oi. Toks planas buvo oi gruoti.
3: Tai va, čia aš tokį klausimą turiu jūsų, taip, kai tekstus klausai, labai daug gatvės kultūros, tokios, kurios mes ten užaugė, kažkas, kiek ten jos matėm, tai kiekvienas patyrėm, bet
1: tai jo.
3: Tekstai labai oi punk, street punk, o skambesys jūsų vis tiek yra ska. Tai koks čia yra dabar sprokstamasis užtaisas, kaip čia jums taip su... Nes tekstai pas jūs labai geri. Ir skambesys geras, va kaip čia taip gausi toks kartėlis?
1: Aš taip manau, kad šita muzika nieko bendro neturi su ska, labai mažai turi ką bendro. Čia pankrokas su ska inkliuzais, kaip, na čia pusiau cituoju Dominiką iš Dr. Green, bet aš ten žinau, mes pankroką gruojam, būna biški ska, būna biški reigio, mes... Kai pradėjom gruoti, tai mūsų tas pirmas gitaristas, mes du gitaristus nuo pat pradžių turėjom. Pirmas buvo Trupas, antras Petras. Ir, mėgom eksperimentuoti. Tai bandėm su Petru ir ska pagruoti, ir rock'n'rollą, ir hardcore'ą. Tai folką vienu metu, ten irgi buvo folkų gabalas.
0: Pasakysiu biškį taip, aš tiesiog... Turėjau svajonę ska groti ir aš iškart susitariau, kad tipo, noriu, reik kažkokį bent vieną gabalą padaryti. Ir viskas pasikabino, o man, ta prasme, aš ten klausydavau, Lagamino turinys, Dr. Green, Freakenbock, ir visas kitas, žinai, tas visas. Ir kaip tik tuo metu, čia 2010-ais iš vis ten, tų grupių tokių iš vis nebeliko, ta prasme, nieks to negrojo.
1: Vienu metu...
3: Kuriais čia metai, sakė?
0: 2010. Grubiai galima 2009 paimt. Jau nebegrojo beveik niekas. Ten, man atrodo, dar Pendelis šiek tiek grojo. Gal 9-ais, 10-ais ten. Aš pagal įrašus žiūrėjau. Tai, pagal live įrašus tai galima rasti.
1: Buvo tengi čia pirmuoji ska banga Lietuvoje, tai kokie ten 2000...
3: Gal nuo TK prasideda.
1: Žodžiu, čia gal Dr. Grinai geriau papasakotų. Kai mes pradėjom groti, tai nebuvo jau tuska grupė, visi iširo.
3: Bet jau ir Krynai nebegrojo? Jo,
1: ne, jo, man atrodo, 2009-ais jie sustabdė savo veiklą.
3: Tai va, o kas formavo jūsų va, šitą muzikinį stilių?
0: Tai visi,
3: kaip
0: žinai.
3: Kaip grupės, va, jūs pradedat grot, nu ir ką grojam. Tai kaip supratau, jūs viską bandėt, bet gal buvo, o bet tu paaišsidai, kad tau ska ir vis tiek norėsi.
0: Taip, tai ska, po punkas gal labiau irgi toksai, žinai, norėsi eksperimentuoti, žinai. Nes kaip mes pradėjom grot, grojom covers, alko propagandos grupės ir reikėjo savo kur. Nu tai ką, pradėjom savo, žinai, kur. Ir idėjas ir taip įsivystė, žinai, kad jau man tada antrą, trečią koncertą mes jau koderį nebegrojom.
1: Po trečio jau nebegrojom. Per antrą dar pagrojom.
3: Kiek jūsų stilių įtakos turi Operation Ivy grupė?
1: Tai kažkiek turi.
3: Nes jūs darėt coverį, aš ir visai nestyčia, aš neklausiau to jūsų paskutinio albumo, nu kaip, kai ruošiaus dabar, aš jau atkasiau ir ten yra įrašas į live iš 11.20 ir ten yra Operation Ivy Sound System coveris,
1: taip.
3: Kur šiaip... gerai skamba, labai geras gabalas. Tai jeigu darė tos grupės coverį, tai jau kažkaip vis tiek...
0: Bet čia aš pasakyčiau, kad čia toksai vėlesnis.
1: Jo, mes vėlesnis. Daug coverių darėm. Ne visi pasiekė auditoriją. Šitas tai buvo tiesiog, nu, jį padarėm, nes reikėjo kažkokį coverį. Nu, čia pirmas kartas, kai buvo ten tas skilėjai diena, kai mirė pankrokas, kai po tris gabalus grojo grupės, tai reikėjo groti vieną savo, vieną lietuviškus grupės coverį ir trečią kažkokį užsienietiškus grupės coverį. Tai, nu, ir pabandėm, nu, tom operationavim, man atrodo.
0: Tai jo, buvo, man atrodo, turbo reanimacijos grojom.
1: Jo, mėšlas valdžia.
0: Jo,
1: ir operationavim pasirinkom. Nes, tai. Nu, jo, man atrodo, ten gal net Gusto iniciatyva buvo, nes tuo
0: gali
1: metu
0: būt, gali
1: Gustas
0: būt.
1: Amžinatilsi grojo pas mus ir
0: jo, nes jis ir vokalino ten kažkurias vietas ir grojo, tai jo, gali būt, kad čia jo iniciatyva ta buvo.
3: Tai pasirinko tokį. O paklausom iš jūsų... Įrašų, ką nors dabar, perestroikės vaikai. Paleidžiam į eterį, paleidžiam.

0: Tai mes pristroikės vaikai, bet tokie laikai, kad nebedaug kas prisimena, kas ta pristroikė. O jūsų gabalai jau irgi ne nauji, vat, nuo 10 metų, 2010, tai čia nėra, žinai, tas 90-ieji, kur ten dar buvo The Thing. Tai jūs save laiko tokiais vis tiek pristroikės
1: Nu, vaikais. Ta prasme, iš esmės tai čia dėl rimo. Daina aktuali ir pašiai dienai, nu, bet labiau gal orientuota į nu, žmonės, kurie užaugo, nu, žinodami, kas yra skurdas, kas yra smurtas. Nu, šio laikinėje Lietuvoje tai mažiau šitų visų dalykų, negu ten 90-ųjų pradžioj, kai ten buvo mūsų vaikystė, bet yra.
2: Teko paragauti to dalyko.
0: Tai tu manai vis dar aktualu šitą. Va.
1: Šitą, tai taip.
0: Mūsų, nu, gal, bet ar čia mūsų kartos reikia, dalykas?
1: Ne, man atrodo, čia šiaip, nu,
2: istorija. Gatvių istorija.
1: Nu.
0: Identiteto dalis. Taip. Bet čia ta mūsų kartos.
2: Jo, istorija, nu tiesiog gabalas apie mus, žinai, nu, grubiai.
0: Jo, jo, jo. Tai va, pašnekėjom, koks kontekstas buvo jūsų grupės pradžios ir noriu paklausti, šiaip klausiau tekstus, nu žinau aš tos tekstus, žinai, bet, nes jie man labai gerai surimuoti ir ten daug tokių yra vertybinių dalykų. Tai va, Lucky Strike yra kokios vertybės grupės?
1: Kokios vertybės, Andriu?
2: Tai aš taip pasakyčiau, kad mes kažkur, aš nežinau, nuo kurio koncerto, gal nuo trečio, nusprendėm visus savo uždirbtus iš koncerto pinigus, aukot gyvūnų globoms visokioms įsteikams. Nu, tautmilės prieglaudai berats.
1: Jo, pradė. Bet čia gal ne nuo trečio koncerto.
2: Nu, bet labai, labai, mes neimdavom tam pinigų savo vienu žodžiu, o kodavom tos pinigus. Ne,
1: tai mes, žodžiu, už visus gerus dalykus ir prieš blogus dalykus. Mhm. Vertybiškai, ką mes, nu, kaip apibūdinti mūsų vertybės? Nėra taip, kad mūsų visų vertybės vienodos, bet vienintis toks dalykas, kad, nu...
2: Padaryti pasaulį geresniu.
1: Jo, pagal pažiūros, tai, nu, jeigu antifašistinės tokios ir už laisvę, už tai, kad žmonės sugyventų ir tarpusavį, ir su gyvūnais. Nu, tokie idealistiniai.
0: Tai laisvė, tolerancija.
1: Taip, taip, laisvė, tolerancija. Nu, mes tolerastai.
2: Lygybė, brolybė, olė.
1: Jo. Šiaip, nu, tos vertybės tai nukeitėsi per metus, per visus, ypač po 2022 metų. Nu, kažkurios vertybės buvo peržiūrėtos. Nes, pavyzdžiui, nelaikysi ginklo rankui, tai nebegruojam.
0: O, norėjau šitą paklausti.
1: Nelabai tikim šitais jau.
0: Ir tai gavlas jau va šitas paseno?
1: Mum paseno, aš taip įžiūriu. Tipo, aš asmeniškai jau nesu tikras, kad nelaikysi ginklo rankui. Bet, pavyzdžiui, nu, kai vat jauni žmonės leidžia šitą gabalą, nes, nu, aš esu susidūręs su to, kad klausu jauni žmonės, nu, ten ir istorijos nematau Instagram'e šitas gabalas gruoja, ir būna, kad klausia, kodėl mes negruojam šitą gabalą, ten, bet tai man pat, nu, aš norėčiau gyventi tokiu, nu,
2: kad nereikėtų laikyti.
1: Ne, man patinka tai, kad, nu, jaunimas už pacifizmą ir nelaikytų ginklo rankoje. Aš laikysiu ginklo rankoje, kad jaunimui nereikėtų laikyti. Pavyzdžiui, geriau aš laikysiu negu džiugas.
2: Šiaip tai yra ukrainietiška grupė CIOS ir man labai patiko jų gabalas, kur gėris turi būti su kumščiais.
1: Štis geras gabalas.
2: Ta prasme, kad jeigu ateina ant tavęs kažkas didelio, aš ne, ir sunkaus, nu, tu turi kažką daryti. Negali tiesiog žiūrėti ir su vėliavėlė pacifistinė mojuoti.
0: Tai vertybės reikia apginti.
2: Taip.
0: Galų gale.
1: Jo, dėja, nu, laisvė, jeigu mes už laisvę, už asmeninį laisvę ir už laisvę skirtingose apraiškuose ir laisvės niekas taip nedovanoja, dėja. Norėtųsi, kad, bet kai kurios vertybės tai išlieka. Nu, ta prasme, mes gal šiek tiek pasikeitė požiūris lyginant su, sakysim...
2: 17 metais.
1: Jo, jo.
2: 16.
1: Bet vis tiek iki pat gyvenimo galo busim prieš radikalą.
2: Tai tas jo, tas lieka.
0: Ja. Vat nematot tas mūsų tos agresyvus kaimynas iš rytų, tai vat, kad ten vertybių sistema yra totaliai priešinga negu va, jūsų deklaruojamos arba nu, praktikuojamos taip. Vertybės.
1: Taip.
0: Dėl nes, to gal reikia.
1: Jo, nes nu, iš esmės nu, ten Rusijoje tai gal ne pagal tradicinę kažkokią ten apibrėžimą, bet fašizmas klesti. Valstybė, nu, autoritarinė viskas sprendžia už žmonės ir mes esam prieš tai, na, na ir
0: tai. Bet jis ir, va, tai ir karas, kuris vyksta Ukrainoje, yra realiai, jeigu eiti taip į asmę, tai vertybinis karas, žinai, ar taip gyvent, ar taip, žinai, nes yra europietiškos vertybės ir rusiškos, gal taip pasakysiu. Tai va.
1: Nu,
0: Vertybės. O, žiūrėkit, o tai, bet jum pinigai nėra vertybė.
1: Nu, mes nesam ten super kairiai,

0: Kaip sakau, darbas ir pinigai yra būtinybė tau išgyventi, žinai. Tu turi dirbti, kad gaut pinigus ir išgyventi.
1: Nu, čia yra būtinybė tokia labiau. Mainai, žinai.
0: Jo, tai mainai. Tu turi priemonė savo mainytis. Brangų laiką aukot, kad uždirbti pinigus.
1: Bet yra gabalas pas jis, nebūsiu turtingas.
0: Ir jis turi prieš istoriją.
1: O, papasakai.
0: Edgarai, da.
1: Nes aš turiu klausimą.
2: Nu jo, mes, tu irgi ten buvai.
0: Tai aišku buvo.
2: Tai jo, mes trysia, žodžiu, chaltūrinom stroikėje.
0: Nelegaliai.
2: Už 50 litų per dieną pagalbinės ten dirbom. Ir į objektą atėjo darbo inspekcija. Tai reikėjo, nu, išrašė baudą. Ir iš esmės, nu, turėjom sumokėti daugiau, negu uždirbom. Ir gimė gabalas, nebūsiu turtingas.
1: Aha, tai iš to gimė?
2: Iš to, nu, bet, nu, iš esmės, tai... Tiesa.
0: Visa istorija yra pagal tikrus faktus.
1: Aš nesinojau, kad jūs visą, tipo, uždirbtus pinigus, honorarus už grupės veiklą skiriate, aukojate. Tai vat norėjau klausti, o jeigu netyčia iš muzikos tapsite turtingi, kaip tada?
2: Na, čia iki patetinis klausimas. Ir aš nemanau, kad tai iš visi manoma, kad Lietuvoj iš pankroko tu gali kažką uždirbti. Visos grupės, man atrodo, kurios groja, tai eina į minusą tik tais, nes reikia mokėti už instrumentus, už repeticijas, už kūrą. Ne. Automobiliams ir kepinims.
0: Aš pasakysiu taip, kad jeigu tu galėtum negrot, tai tu ir negrotum. Bet jeigu tu, ne, jeigu tu tiesiog jauti, kad privalai grot ir tu groji ir viskas, ir tu nieko negali padaryti. Tu turi kažką kurti, sukurti.
1: Taip. Paklausom to gabalą dabar eteryje.

0: Tai esame studijoje su grupe Lucky Strike ir turim labai malonų pokalbį, tokį gan gilų, tai apie vertybės ir visą kitą. Ir žiūrėkit, noriu paklausti, mes pradėjom šnekėti apie senus laikus, kaip prasidėjo viskas, bet dabar jūs padarėt pertrauką, jeigu neklystu 7 metų. Tai toks vat, man įdomu, kodėl nustojot grot, o dar įdomiau, kodėl vėl pradėjot grot. Čia kažkokie buvo irgi kokios čia aplinkybės lemia tokius dalykus.
1: Aha, na tai nustojom groti 2017. Ne, čia 2018. Paskutinis koncertas buvo 2017. Ne, šiaip 2017. Jo, man 2017, nes nu, tuo metu ten mes pagrojom su Inner Terrestrials koncertą, tada buvo, nu, pas mus dažnai visą laiką keistėsi tai gitaristai, tai tuo metu grojo gitaristai buvo Laurinas iš Netvarkoj ir Gustas. Gustas išėjo po Inner Terrestrials ir liko, nu, Laurinas kaip gitaristas, tai mes ten repetavom, ieškojom naujo gitaristo ir kūrėm naujus gabalus. Ir tada aš išvažiavau į Londoną keliam mėnesiam. Nu, turėjau kaip ir be manęs repetuoti, bet kažkodėl nerepetavo.
2: Ne, gal tiesiog bendrai visi pavargom. Pavargom.
1: Aš jau ten nu, tokia krizinė situacija buvo grupėje. Nes nu, mes ten ir konfliktavom, ir ten nu, jau kažkaip nebuvo faina ten groti toks. Neaišku buvo.
2: Aš tai manau, kad nuovargis buvo tiesiog grot 7 metus. Daug pragrota ir vat, liktais ar kažką naujo daryt, ar iš vis čia negrot, nu toksai va, tai egzistencinis gal labiau.
1: Jo, ir ta scena tuo metu dar tokia, nu, ejo, atrodo, kad to jau nebeliks. To pankroko Lietuvoje buvo tokių momentų, man atrodo.
0: Tai gal čia tas atrodo. Visas momentas nuo, kaip minėjom, čia nuo 10 iki 17.
1: Daug ten dalykų susidėjo, kad nebegrojom, bet jo, tai vat paskui aš ten grįžau ir nebegrojom ir per tos 7 metus ten kelis kartus ten siūliau. Nu, iš pradžių pradėdavau būgnininkui siūlyti, sakyti, davai, tipo, atsikūrėm, pabandom pagrot, bet jisai neturi būgnų, neturim vietos, kur repetuot. Ir, žodžiu, taip atsisakinėjo, tai aš irgi apleidau šitą, nu, vat, aš norėjau groti, Andrius norėjo groti, vat, bet neturėjom gitaristų. Nu, iš esmės, nu, mes trysia tokie lygia iš pirmo sąstato, tai vat, ir vat, Dima nenorėjo groti tuo metu. Ir tokia šia, čia 2024 metais, vat, po 7 metų tylos, Linas iš ZLP, GNR, Manacles ir milijono kitų grupių pasiūlė nu, pagroti 3 gabalus vėl, kaip dana, kai mirė pankrokas.
0: Mhm. Čia tam festui.
1: Jo. Ir aš pasakiau baigti, nieko čia nesigaus, aš daug kartų siūliau atsikurti, bet nenori, tai nu, sako, aš pasiūlysiu, pabandysiu pasiūlyti. Pasiūliau ir pist, visi sutiko, netikėtai sutiko ir buvę gitaristai pagroti, nu, vienam kartui, kad 3 gabalus pagroti, prisiminti senus laikus ir išsiskirti. Tai mes, aš, Dima, Andrius turėjom groti ir iš gitaristų Tomas ir Rapolas. Tomas tai jau mūsų legendinis gitaristas 3 kartus grojo mūsų grupėje. Nu, Rapolas 2 kartus jau galvasi. Jo, ir tada susirinkom pirmą kartą pabandyti, pažiūrėti, kaip čia gausis grot. Be būgnų pradėjom groti ir, nu, aš nežinau, kaip kitiem, man atrodo panašiai, bet, nu, iš karto pradėjo bėgti šurpaliukai ten. Tos dainos atrodo, kad Nebuvo pertraukos, nes viskas einasi, kaip prasviesti.
2: Buvo labai įdomu, nes grįžom į skylę po tiek metų ir aišku, ten mūsų niekas nepažįsta, su Tomu einam, su gitarom, einam tyla, nieko nepažįstam, ten jaunimas, visą kitą, po to darbaitis prieina, sako, kas jūs tokie, nu mes te prisistatom, kad mes tokie ir tokie, čia, sakau, bandysim biškutį pagrot.
1: Darbaitis, man atrodo, jūs pažįsti.
2: Nu, jis klausia, kas mes tokie ir ką mes čia atėjom, tai manau, kad gal nelabai atpažino.
1: Man atrodo, čia toksai bairis buvo.
2: Gali būt.
0: Gal nepažino po tiek metų.
1: Baigtų.
0: Jokaujam. Žiūrėk, dabar, bet vat įdomus toks dalykas, nu, 7 metai nėra labai didelis, žinai, laikas, nu, tai vėlgi, jau. Relatyviai čia, tai gal kam didelis, gal kam ne.
1: Tai mums, seniam, tai
0: kaip
1: didelis.
0: Kaip jums, seniam, į sceną grįžus, ką radot po pertraukos? Kaip jums čia ta visa scena? Šis gal nieks nepasikeitė?
1: Ne, tai man atrodo, pasikeitė labai stipriai. Dabar, nu, po COVID-o, tai toksai biškai renesansas Pankrokovo Vilniuje, nu, gal ne tik Vilniuje, kažkaip dar kai karas prasidėjo, tai nu, žmonėm gal daugiau reikia tos bendrystės ir nu, pankrokas tai tokia vieta, kur nu, susirinka ne patys linksmiausi žmonės širdyje, sakyčiau. Ir nu, padeda žmonėm pasijausti, kad esi ne vienas, kai yra vat, nu, gali išlieti pyktį, išlieti emocijas per koncertus, tai nu, tas labai padeda, man atrodo. Tai...
2: Šiaip tai aš kitaip pasakyčiau, žinai, nes iš tikrųjų, vat, kada aš atėjau, aš galvojau, kad nu, taip, nieks mūsų ten nežino, nieks ten, nu gerai, ateis ten keli seniai ir prie scenas pareigaus, bet kad žinotų mūsų tekstus ir tam šokinėtų ir džiaugtųsi, tai žinai, tikrai nesitikėjau.
1: Aha, nu aš tikėjausi, ta prasme.
0: Maloniai nustebot?
2: Jo.
1: Jo, aš tai kažkiek nu, supratau, kad nu, laukia mūsų reunioną, bet nesitikėjau, kad šiaip, kad jaunos auditorijos daug, kur, kai mes grojom pirmai, tai jie net nu, nevaikščiu į koncertus tais laikais. Ta prasme, nu, džiugo kartos gal, net ir jaunesnių žmonės. Džiugas tai mūsų naujas gitaristės.
0: Linkėjimai
1: džiugui. Jo, tai jisai už mus jaunesnis ir, nu,
2: Jo, kada mes pradėjom groti, kiek jau buvo metų? 4 ar 5 metų.
1: 4 ar 5.
0: Wow, tai labai jaunas.
1: Buvo šiaip įkinga istorija, nu, Dimos nėra.
0: Tai... O su juo dar negrojote koncertą?
1: Ne. Nu,
0: su džiugu.
1: Birželio 14 dieną. Bus. Skiliai bus, jo. Papramovus, tins gal kažkas čia atė. Tai žodžiu, Dima pasako jokingą istoriją, kaip jam buvo irgi su Lucky Strike grupę, kad buvo bare su savo bendradarbiu iš gaisrinės. Jie ten kažką ten šnekėjosi ir eina jauni pankai. Tas Dimos bendradarbis, Dima buvo spūgininkas, tai tas Dimos bendradarbis pamatė ten tus jaunolius pankus, sako, o žinot, grupė Karolį Šūt. Tai sako, ne. Sako, kokiu jūs grupį klausot? Sako, Lucky Strike. Dima sėdi, nieko nesako, nu, nes nu, būgininkų nieks nemato. Nežinomi žmonėm. Nu, ir klausytas, ir tas bendradarbis irgi nežino, kad Dima gruojo tuose Lucky Strike'uose. Tai tiesiog tas bendradarbis paklausė, o kas tie Lucky Strike? Jaunimas atsakė, ai, kažkokia, nu čia grupė iš 90-ųjų.
0: Taip matėjo, žiauriai įsienė.
1: Jo, bet tai jokinga buvo, nes nu, Dima toks sėdė su poker face ir nieko nesako. Grupė iš 90-ųjų.
0: O kaip jums va, pažiūrėjau, tas dalykas, kad atsimenu, gan buvo Facebookas ir ten ilgai pankelių nesutiktum, o dabar, vat, ir būdavo ten... tam tikri interneto puslapiai, kur žinai apie koncus, zinai visokie, apie grupės.
1: Facebook'as tai jau mirštanti platforma.
0: Bet dabar ir net visi renginiai tik per Facebook'ą, dabar esame, ir kaip iš vistas, žinai, sklaida į koncertą darai, žinai, turi tenais reelsus, ten storius kelti, vat. Kaip jums tas vat, po atsikūrimo vat, atrodo priimtina, ar aktyvus jūs ten tuose socialiniuose tinkluose?
2: Ne, tai matai,
0: ar jums tai jau dabar, jums nerūpi gal?
2: Anksčiau buvo kita situacija šiek tiek ir ta, aš man atrodo, pankroko tokia bendruomenė buvo kita, ypač po liūdnų įvykių su gyvu, kada buvo 11-20 turėjo apie jį žinot, turėjo draugą, kuris ten vaikšta, tu kitaip ten nepateksi. Tai buvo ir tokie laikai. Nes gyvas susidarė berods dėl mamyčių skundų.
1: Buvo jo, aš patikslinsiu, jaunai auditorijai gyvas, tai klubas, kuris buvo prieš 11-20 DIY, na šiaip netoli skilės buvo irgi. Ir jisai gyvavo, bet neilgai, ironiškai. O užsidarinis ten, nu, ateidavo nacijai, primuždavo visus, primėtydavo ten dujų. Buvo blogai.
2: Nu ir buvo, sakau, buvo skundų į policiją, būtent iš jaunimo mamyčio. Ir tada, kada 11-20 atsikūrė, buvo tik draugų, draugai ir taip toliau. Tai buvo toksai, nebuvo kaip dabar, kad just ask, o turėjai jau žinot. Buvo visai kitas. Taip ir buvo koncertai, vienas per kitą sužinodavai ir eidavai.
1: Dabar tai, nu, saugiau ir nėra tokius, nu, didelės paranojos, kad jeigu čia vat, paviešinsi koncertą, tai ateis ten kažkokie debilai ir kels problemas kažkokiais.
2: Ne, iš tikrųjų smagu viskas, tas viešumas šiek tiek atidarė, man atrodo, ir jaunimui tas visas, kaip sakoma, galimybės.
1: Jo, bet to, nu, pasikeitė laikai, tie, kas anksčiau buvo pankrokę, tai jie jau yra valdžia iš dalies. Jie jau supranta, kad, nu, kam reikia to pogrindžio. Ir, nu, nėra taip, kad nukrypta ten, nu, policija, tarkim, net neuždarinėja ten tų koncertų. O dėl socialinių tinklų, tai mes, nu, aš gal labiausiai aktyvus, nes aš, nu, profesinėje veikloje su socialiniais tinklais susiduriu, nes video darau visokius, tai ten, jo, tai nesu antisocialiniai tinklai.
2: Jis manipuliuoja dabar.
1: Jo, aš nėra taip, kad aš ten labai mėgstu ten tos socialinius tinklus, bet ten, kur tu gali rasti, nu, yra gerų dalykų, geri dalykai, tai sklaida, bendrystė, nu, informacija, tai žodžiu.
2: Teigiamai. Viskas teigiamai.
1: Taip, visus teigiamai. Mylim, viskas gerai.
0: Bet jūs, kada čia, aš nežinau, bet ten gan ankstyvas buvo video, su kur esate klipą gabalui iki pat gyvenimo galo.
1: Nu jo, čia ten ne tai, kad mes sukūrėm jie. Haroldas, toksai grupės draugas.
0: Tai jis pasiūlė?
1: Jo, čia buvo jo kažkoks ten diplominis gal darbas, jisai studijavo režisūrą ir mes jam padarėm įtaką, jisai buvo tautininkų sąjungoje, bet klausė mūsų gabalų ir pakeitė pažiūras į labiau humanistinės. Tai jisai pasiūlė mum nufilmuoti klipą, mes sutikom. Bet vat, nufilmavo klipą ir ištrynė visus failus.
2: Ne, tai kažkas gavosi, nu, žodžiu, kad liko tas toksai blogos kokybės.
0: Jo, jis yra blogos kokybės.
1: Ištrynė failus, bet mūsų medžiaga. Tuo metu trimitininkas Rapolas, jisai buvo atsisiuntęs iš YouTube'o dėl viso pikto, tai turėjo vienintelę kopiją, ten 240 pikselių.
0: Jo,
1: tai va tokia ir įkėlėm, nu, vienintelį, kurį liko, bet šiaip
0: įrašas. Bet patiko filmuotis klipę. Ir kaip jūs man dabar klipai tokie yra reikalingi, vat, mūsų scenai?
1: Tai ne.
0: Yra grupių, kur labai mėgsta klipus kurti, yra grupių, kur ne vienas neturi.
1: Nu, aš, matai, aš turiu baisę.
0: Tu su video medžiaga dirbi, va, jo, kaip tau tu supras?
1: Nu, nu, keistas klausimas, visą laiką nu, viskas reikalinga, kas ne AI. Visa kūryba, kurią nesugeneravo dirbtinis intelektas, tai yra neurotinklai, tai ta kūryba reikalinga. Ir bet kokie klipai, kurios kūrė žmonės, autentiški, iš širdies, nesvarbu, geri, blogi, visi reikalingi. Ir visiems reikia daryti klipus. Žodžiu, jeigu gali. Bet, jeigu negali, tai reikia.
2: Bet iš tikrųjų galit pasižiūrėti Leprekono video. Laivai yra nuostabus. Labai gerai atrodo. Labai gerai atrodo.
0: Jo, čia aukštas lygis.
2: Ir ta prasme, nežinau, ar buvo geriau. Gal buvo kažkas padaręs geriau, bet bent jau kol kas iš būtent pankrokas. Tai pasižiūrėti netgi grupę, kurių tu koncertai negalėjai sudalyvauti ir su gerom musinėm atsisėst vakare su alaus bokalu. Pasižiūrėt.
1: Jo, galit ja. Subscribinkt, jo.
0: Jo, mes tai žinom, žiūrim, labai geri įrašai. Bet tu netgi prisidėjai prie tokio gabalo Aero Bibis iš populiarėjimo. Ar tiesa, kad tavo nufilmuota video ten visi prasuko Lietuvoj taip, per naktį?
1: Nu, ne per naktį, bet nu jo, iš sprogų, nu čia normalu. Kartais video būna viral. Man, nu, smagu, kad taip gavosi. Iki manęs irgi tas gabalas buvo
0: tas viral. Tas gabalas jau 2 metus sukosi, bet
1: jo, jisai sukosi, jisai YouTube buvo surinkęs peržiūrių, bet tai jisai nu, mano montažas pasiekė didesnį auditoriją, nes, nu, aš žinau, ką darau. Ir per TikToką, per Instagramą pradėjo važiuot. Ir išvažiavo.
0: O jūs patys esat darę Jessica Shy coverį. Kokiam aplinkybėm jūs vat, nutarėt jį? Ir irgi gal susilaukėte žiniasklaidos dėmesio, nes, kaip sakant, ironiškai, aš tai manau, ironiškai užkabinot žvaigždę.
1: Ne trupučio, ne ironiškai, iš širdies. Geras gabalas. Jo, geras gabalas. Ir, nu, buvo išpopuliarėjęs coveris ten dzūkiškas. Buvo labai fainas ir aš galvoju, pažiūrėsiu akordus, pagrosiu namėgį su gitarėlė šitą gabalą. Žiūriu akordus, opa, 4 akordai ir tokie visiškai kaip Lucky Strike. Tai galvoju, reikia padaryti.
2: Aš iš tikrųjų net nebuvau girdėjęs to gabalo, jie prasakom, taik, paklausyk, sakau, nu, aš radau gal žodžiu tas iš Kaziuko mūgės, kažkokį, nu, paklausiau, tipo, sakau, ką aš žinau, sakau, bet tikriausiai teksto neišmoks, man atrodo, taip aš ir neišdainau, tai nei kartą
1: normaliai.
0: Tau reikėjo back vokalą?
2: Jo, tai Tomas backino, o aš ten kažką fone.
1: Jo, tai pasiūliau aš, Tomas, ir aš dažnai siūlau visokias ten idėjas, ne visada sutinka. Būna, kad pasiūlau idėją, paskui kitą dieną galvoju, kad čia nesąmonė kažkokia sugalvojau. Nu, šį kartą palaikė labai Tomas, nes jam šitas gabalas irgi labai, jisai norėjo, kad Jessica Shy sužinotų apie šitą gabalą. Čia buvo jos svajonė. Tai jo, tai man atrodo, ten nu, tik tokia. Ten, kur tu sakai žiniasklaidai, tai ten nu, nelabai žiniasklaidai, ten toksai redakcinis slopas su klaidom gramatiniam parašytas, kur tiesiog po...
0: Jo, ką jau, turim, tą turim.
1: Jo, po laiko, kai buvo viral tik tokia šitas gabalas, gan nusirink, tai pastebėjo galiausiai ten TV3 ten, ir parašė straipsnį. Tai tiek. Nu, ir jo, Jessica Shy ten irgi pakomentavo, kad puiku.
0: Puiku.
1: Jo, tai.
0: Nu va. Klausykite, dabar šitą mūsų jau pokalbis šiek tiek į galą. Dar sėku laiką, aš aišku, bet iš tikrųjų aš buvau pririnkęs daugiau gabalų. Vienas dalykas, kad jūsų gabalai labai ilgi.
1: Opa.
0: Ne pankroko stiliumi, bet dėl to aš jau praskipinau daug. Ir klausimai jau irgi eina iš... Labai geras pokalbis. Man labai patinka organiškas pokalbis su jumis. Tai dabar paskutiniam gabalui, kokį jūs norit uždėti į eterį? Nes aš pastebėjau, kad jūs skundžiatės mano pasirinkimais.
1: Nu, man asmeniškai nepatinka, kaip mes rašėm pirmą albumą. Tai Andrius kitos nuomonės, bet šiaip Dimai irgi sutinka, kad mes ten be metronomų įrašėm ir labai viskas plaukė, nu taip, kokį gabalą? Paprastas vyrukas?
2: Jo, galima šitą.

0: Tai šitas gabalas jau iš naujesnio albumo, kurio leidimą aš labai gerai prisimenu. Nu, kai jis išėjo, man tai buvo labai, labai gerai atsimenu tą momentą savo gyvenime, kai va, Lucky Strike išleido dar vieną albumą. Ir noriu paklausti, kodėl jūs viršelėje su kaukėmis? Ar yra čia kokias?
1: Nu, ne, čia labiau žinutė. Paranoja tokia, nes nu, mes taip užaugom ant tų laikų, kur
2: geriau nesiviešintų.
1: Ir, jo, ir pas mus buvo tam problemų su neonaciais ir kaimininės šalyse buvo. Tai kažkaip, nu, toksai inside mada tokia buvo, žodžiu, iš esmės, slėpti veidus tokiam.
0: Neatskleis savo
1: jo, tai,
0: tapatybės, fizionomijos neparodė.
1: Jo, ne tai, kad mes ten slėpiam labai, bet tiesiog, nu, per daug norėjom į priekį stumti muziką, o ne savo veidus, iš esmės, gal taip.
0: Aš tai maniau, kad čia daugiau su ta gabalu susiję, aš paprastas vyrukas iš Marozų rajono ir kad ten visi jūs kaip tas vienas vyrukas, ta prasme, jūs esat kaip visi tokie, kurie užaugė mėgamosios rajonas. Vat aš kažkaip taip
1: būtent supratau. Tokia ir buvo mintis. Puikiai supratai.
0: Gerai. Žiūrėk, eterio laikas eina į galą. Kaip supratau, planų didelių. Bet vat, yra koncertas. Tai vat, ateikit į koncertą.
1: Jo.
0: Mes praktiškai ir susiruošėm daryti tą laidą po pusės metų derinimų, vat, kad pakviesmėm klausytojus brangius į radio laidos į koncertą. Public Serpents, Lucky Strike ir grupė Masė iš Kauno gros
1: Birželio 14.
0: Birželio 14.
1: Taip. Ateikite į koncertą, bus smagu.
0: Po dviejų savaičių.
1: Nevėluokit, mes pirmi grosim.
0: Taip.
2: Mums patinka pirmiem gros.
0: Taip. Gerai, dabar fun fact apie grupę. Kas... Vieną fun fact turim laiką, vienam fun fact.
1: Dabar...
2: Tai arba ar tu sakai, arba... Mano fun fact yra vienintelis toksai, kad... esam buvę varyti du kartus nuo scenos ir yra inside joke'ų po šitų varimų.
0: Kodėl jūs varė nuo scenos?
2: Vieną, nu, dažniausiai tai, kad užsivėrina koncertas, vieną kartą Mountain Side'ai grojo pusantros valandos, kitą kartą dar kažkas grojo ilgiau ir vienu žodžiu būdavo frazė gal gali daugiau nebegroti. Ir tapo grupės inside joke'u. Tiesiog vienas kitam kartais užsimenu, primenu. Netgi buvę grupės nariai, kurie buvo būtent tą momentą, irgi kartais ateina ir leptelį, žinai, bet nieks čia pykčio nelaiko, nieko tokio, tiesiog toks inside'as.
0: Gal gali daugiau nebegroti. Nu, čia toksai, žinai, tikrai nemalonus dalykas. Tai ir mūsų esu, tai jeigu tokiom aplikime, tai ir mane yra varę nuo scenos, žinai. Laikas baigės, eik namo.
1: Na jo, tai jo, ateities planai, nu, vat, mes nesiniai gruosim at pirmą koncertą Birželio 14 su naujų gitaristų, Džiugu. Kūrėm naujas dainas ir...
0: Kurių turite arti 40?
1: Bendrai paėmus, taip visas iš viso laikotarpio, tai virš 40 dainų būtų jo. Mes dažnai pagruojam vieną kartą dainą ir daugiau nebegruojam. Mm. Tai fun fact, kad Sleeping in my car cover'į turėjom. Roxette. Ir bandėm dar, nu, šiaip padarė, turėtų sindromas gerą Zimbabvės cover'į. Bandėm ir mes daryti cover'į Zimbabvės, Chrysanthemą, bet aš labai prastai dainavau. Tai nesigavo.
0: Čia irgi fun fact. Gerai, Hebrite, ačiū labai, kad atvarėt į punktyrus ir aš džiaugiuosi, kad mes iš tikrųjų susėdom pašnekėt, nes punktyrai jau senai vyksta ir jūs niekad dar nebuvot pakviesti ir aš...
1: Neteisybė.
0: Neteisybė. Ir va šį vakarą tą neteisybę mes išlyginom ir dabar yra teisybė. Grupė Lucky Strike ir ačiū vaikinai, kad grojat, kad ir grokit toliau, netiesa, kad...
2: Dėkui tau.
0: Ačiū tada.
1: Linkėjimai čatui, like, share, subscribe ir ačiū, ateikite į koncertą.
0: Būtent, gero vakaro, iki.
3: Šlovė Ukrainai, šlovė visiems mūsų didvyriams.

0: Jų dainas dažniau girdėsi eteryje, o nemokamas alternatyvios muzikos, kultūros ir bendruomenės susitikimas įvyks Birželio 11 dieną kultūros komplekse Sodas 2123. Daugiau informacijos ieškok Start FM ir Skanorama socialinėje medijoje. Sakra Blue koncertas, pokalbis bei specialus Skanorama vasaros kino seansas Birželio 11 dieną Sode 2123. Arba tiesiogiai per Start FM.
1: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.

0: Start FM.
1: Sveiki, aš esu Aleksas Oleksa ir kviečiu klausyti laidos Palenice. Pokalbiai apie ukrainiečių muziką ir kultūrą. Kiekvieną trečiadienį, 16 valandą, per Start FM.
0: Jūs klausote Start FM.

0: Jūs klausote Start FM.
1: Start FM ir kino festivalis Skanorama pristato išskirtinį vasaros radaro epizodą. Šio mėnesio radaro grupė Svajingieji Sakrė Bliu. Jų dainas dažniau girdėsi eteryje, o nemokamas alternatyvios muzikos, kultūros ir bendruomenės susitikimas.

Šlovė Ukrainai, šlovė visiems mūsų didvyriams.